Nepoviem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa.

Zdravia sa. Na zámku je oslava, ja stojím inde. Zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie. S tmy len oči, moji vlci sú pri mne. Mília sa, oh, tak moc mília sa. Keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime, stra-

0: do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už dnes.
2: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom E2 na číslo 7779
2: a dnes po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Nádherná jazda, taká, že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem život.

0: Smiley, Bass Persuades.
1: Hráme najviac nových hitov.
0: This is the hottest hit.
1: My sme Europa 2.
0: Let's go.

0: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
1: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejon.
2: Svet podcastov.

0: Ostrava.
1: Na každom albume musí byť aspoň jedna skladba o tom, jak sa vozíme, chápeš?
2: Hráme najnovšie hity na maximum.
0: My sme Europa 2.

Majer, ktorú práve teraz počúvate na Európe 2, nám dohráva a my sa vám opäť ozývame po dlhočíznom víkende. Ranná show Sketch Bros. Začína.

0: Dobré ránko, naši milovaní poslucháči na Európe 2. Krásne, dobré ránečko prajeme. My sme Olivera Samo. Ahoj.
1: Dobré ránečko všetkým zlých solajov. No, my vám želáme, aby ste boli prebratí už od samého začiatku a samozrejme, my preto s Oliverom budeme robiť všetko na maximum, aby ste sa takto skoro ráno prebrali. No je tu 6. hodina, je tu opäť ranná show. Po víkende niečo je samozrejme trošičku inak.
0: Inak vám iba naznačíme, že čo je inak. Vy máte práve teraz 6 hodín a 2 minútky, to je aktuálny čas na Slovensku. My tu práve, kde sa nachádzame, máme tu pri sebe nejaké hodinky?
1: Áno, myslím si, že to je práve teraz 13.02
0: to je aktuálny čas. Prečo? Kde sa nachádzame? Ťažko sa to vysvetľuje. Choďte na náš Instagram e2sk, pozrite si posledné video, lebo to naozaj stojí za to. Ranná show začína, tak dobré ráno.

0: Ray Dalton, takto krásne u nás v rannej show na Európe 2 dohráva. Dobré ránko, my sme Sketch Bros.
1: Tento čas, odkedy sme sa vám prihovorili poprvýkrát, až doteraz ste mali práve že využiť na to, aby ste sa pozreli na Instagram e2sk a boli s nami spoločne v obraze, čo sa tu deje. Pretože asi už teda nie je tajomstvo, že rannú show nevysielame
0: ráno.
1: Ráno.
0: Áno, áno.
1: To je pravda, áno. Vysielame ju v našom čase o 13:00, vo vašom čase samozrejme v 6:08. Mm-hmm. Áno, takže tam sa nič nemení. U nás je to len po obede práve teraz, takže je to taká jemne poobedná až obedná show.
0: Pre tých, ktorí si pozreli E2SK Instagram, tak už tušíte, že sme v Japonsku. Pre tých, ktorí si to nepozreli, sme v Japonsku.
1: Ale dobre, to by bolo ešte ako tak možno normálne, lebo ľudia vedia, že my dvaja, Oliver, sme tak trošku nepredpokladateľní a môže sa stať v rannej show čokoľvek.
0: Áno, je to tak.
1: Toto je naše heslo, v rannej show sa môže udiať čokoľvek.
0: A s týmto musí počítať v podstate aj naša šéfka, sú to nepredvídateľné kroky, musí rátať absolútne so všetkým.
1: Áno, naša šéfka, ona chce vedieť všetko dopredu, často sa hnevá, keď jej nepovieme niečo dopredu.
0: Totižto v Japonsku sa nenachádzame kvôli rádiu, ale kvôli našim iným pracovným veciam, ale chceli sme vás zobrať do toho Japonska, tak. Chceli sme vám priniesť tú atmosféru. Ona s tým úplne nesúhlasila, ale koho zaujíma jej názor, keď chceme to Slovensko tak trošku spríjemniť.
1: Dobre, úplne nesúhlasila. Ja by som ťa len trošku tak opravil, hej, že budem ťa chýtať za slovička. Konkrétne povedala niečo v štýle, nemáte žiadnu... Aha.
0: Excuse me?
1: Yeah, you can go. Práve máme upratovačku, nezbe. Yeah, you can go. Come here. Yeah.
0: House cleaning. Yeah, hello. Yeah.
1: Come here. We are... Right now we are live on Slovakia radio show. Let's say hi. Toto.
0: No, asi s tým nesúhlasím.
1: Počkaj, ja to musím natočiť, pretože toto je unikátna vec.
0: Nech sa páči, natoč to v kľude, dáme to aj na Instagram E2SK. My

Ideme teda povenovať house cleaningu, ranná show, ale pokračuje, nebojte sa. Ak by ste sa chceli s nami akokoľvek spojiť, sme tu pre vás 0905 030 090 WhatsAppové čísielko. Tak ešte raz krásne dobré ránko prajeme na Slovensko z Japonska.

0: Colors, absolútna novinka, ktorá nakopne každého takto na skoré ráno, pondelkové hlavne. No, ako to vyzerá na Slovensku, na to sa ideme tiež pozrieť, pretože ako sme vám prezradili, ako to prezrádza aj náš Instagram E2SK, kde sme zavesili cez víkend dosť odvážne video, by som povedal, že teda sme sa rozhodli utiesť zo Slovenska spoločne s Oliverom a s vami, s rádiom, takto do Japonska, tak sa nenachádzame úplne na Slovensku. Ako to vyzerá na Slovensku, tam sa nachádza náš moderátor z víkendu, Chris. Dobré ránko.
1: Ahoj, ahojte, ahojte, chalani. No, vieš čo, tuto vôbec nevyzerá až tak pozitívne a tak svetlo, keď sa teraz pozerám, pretože prezradím ja aj telefonujeme spolu na tzv. FaceTime. A u vás je teraz, ja vidím normálne, ako je u vás teplo a tu ja som ráno vyšiel 9 stupňov chladno. No, akože zavidíme vám.
0: No, závidíš, ale tvrdú drinu nevidíš, tak to stále platí. OK, poďme sa teda pozrieť, ako to vyzerá na Slovensku. Tam nás sprevádzaš ty. Počasie.
1: Aktuálne z rána jasno až polojasno, cez deň miestami oblačno, ráno v údoliach ojedinele hmla, veľmi teplo cez deň, denná teplota 19 až 25 stupňov Celzia.
2: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
3: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
4: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
5: Dopravný servis Európy 2.
1: 6 hodín 18 minút, Chris pozdravuje na slovenské cesty, začneme nehodami. Tie sa stali v Kalnej nad Hronom, v Mochociach smere do Čifár, nehoda aj v Rimavskej Sobote, v Viniciach smere do centra. Nehodu stále dokumentujete aj pri Radali v smere do Žiliny, hovorilo o tom osobné auto a zdržte sa asi hodinu. Cestári pracujú pred Zvolenou v smere do Zvolenskej Slatiny, tam taktiež rátajte so zdržaním. Obmedzenie máme za Liptovskou osadou v smere do Ružomberka, tam je na ceste zrazený medveď, buďte tu opatrní. Poďme na policajtov, radary máme na výjazde do Tvrdošína z Námestova, za Lovinobaňov v smere do Lučenca a policajné hliadky vás pre zmenu skontrolujú v Rabči v smere do Oravskej Polhory, na výjazde do Liptovského Petra z Vavrišova a policajná hliadka aj vo Vranove nad Toplou, Čemernom obojsmerne. To je na túto chvíľu všetko, jazdíte ohľaduplne a samozrejme tak ako každý deň s naladenou Európou 2.

0: Dobré ránko Slovensko, Whisper nám dohráva, veríme, že máte krásne ránko u vás. 6 hodín 31 minút, u nás v Japonsku aktuálne, sekundu, aby som sa nepomýlil, 13 hodín 31 minút. Takže pre niekoho krásne dobré ráno, pre niekoho krásny, slnečný, priaznivý deň.
1: Také po obede si ideme spoločne užiť a zároveň sa preberieme popri tom. No ono, ten časový posun vlastne samotný aj vyvoláva trošku chaos v hlave. U mňa to dokonca vyvolalo až takú úvahu. Ja som videl jedno video, ktoré hovorí o tom, že či to nie je tak, ale toto ideme akože veľmi hlboko konšpirovať. Nevadí?
0: Skús, tak je v podstate čas na Slovensku rannej káj.
1: Áno, áno.
0: Dajme si takú japonskú rannú káju, takže úvaha, v podstate dajme si áno.
1: No dobré, a tak toto je veľmi hlboká konšpirácia. Také video hovorí, že čo ak, keď cestujeme dlho, tak vlastne tak, ako sa tam zavrú tie okienka, a teda sme 12 hodín zavretí.
0: Kde ale?
1: Že vlastne zatiaľ, no v lietadle.
0: Aha, a tam sa okienka zatvárajú,
1: no,
0: hej, podľa teba.
1: No tak my sme mali zavreté okienka napríklad.
0: Oni sú vždy, oni sa neotvárajú, oni sa ani nedajú otvoriť, ale tak ako v poriadku.
1: Že vlastne, že sa ten svet, vlastne do ktorého ty ideš, napríklad Japonsko, že on sa načítava ako v hre. Že vlastne potrebuješ 12 hodín na načítanie toho nového sveta. Tak ja sa cítim teraz ako v načítanom novom svete, ktorý sa tak trošku načítal úplne, že na polovicu.
0: A ty tomu veríš, Samko?
1: Ako nie, neverím tomu. Hovorím, ideme konšpirovať, tak nesúďte ma.
0: Nie, v poriadku. Nájdeme určite niekoho z našich poslucháčov, kto ti namieša nejaký dobrý drink z nejakých liečikov a myslím si, že už tieto myšlienky o tom, že sa ti načítalo Japonsko, nepríde. Lebo to načítané Japonsko niekto musel aj zaplatiť, niekto musel postaviť. To nie je iba tak, že sa to načíta ako v hre. Život totiž to nie je hra.
1: Nie je, ale teraz mám pocit, že sme v takej inak úplne inej hre. Máme tu nové cheaty, máme tu nové veci, pretože je to úplne iný svet, ktorý práve teraz poznávam.
0: Áno, ale keď je to teda tak, ako tvrdíš, tak keď sa načítavalo Japonsko, tak ľudia si dávali naozaj záležať. A keď sa načítavalo Slovensko, tak to bude veľký umiel.

0: Ránko, 6 hodín 42 minút, aktuálny čas. My sme Olivera Samo a Jonas Blue a Malif nám dohrávajú na Európe 2.
1: Aký máte deň takto na Slovensku? Ako ste prebratí dnes? Na Slovensku máme aj nášho víkendového moderátora Chrisa.
2: Dobré ránko, vy ste prebratí oveľa viacej. V tichosti vám zavidíme, že vy už máte po 13. Vlastne už pre 14. hodinou teraz.
0: Áno, je to tak, ale to, čo nás všetkých zaujíma, je počasie a dopravná situácia na Slovensku a ty to vieš dať z prvej ruky, tak poďme na to.
2: Doktor Ilčík sa hlási. Počasie. U nás sa nič drasticky nemení, asi vám v tichu zavidíme to Japonsko. Aj keď u nás je podľa mňa zrana na mikinu, aj na dlhé gate cez deň však budeme môcť zložiť, pretože nás čaká teplý a jasný deň teploty cez deň až do 26 stupňov.
3: Do výplaty ďaleko.
4: My ťa vyplatíme už dnes.
5: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
4: Pošli SMS-ku s textom E2 na číslo 7779
5: a dnes po 15. dvíhaj telefón so slovami
4: Do výplaty ďaleko.
5: Vyhraj 55 tisíc eur.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Rozpočet a cieľovka, lokalita a obdobie, vytvoriť spot a hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
8: Teraz si rozdáme maturitné otázky. A kto by nevedel, kam po maturite, pôjde si vysokú školu vybrať na veľtrh pomaturitného vzdelávania Gaudamus, ktorý sa koná... Horvát?
9: Od 6. do 8. októbra na výstavisku Incheba Expo v Bratislave.
8: Gaudamus.sk.
10: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 tisíc eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
11: Dopravný servis Európy 2.
2: 6 hodín 45 minút, Chris pozdravuje na slovenské cesty. Ja by som bol naozaj zvedavý, že ako vyzerá taký dopravný servis v takom Japonsku. Môžeme sa pýtať chalanov, my sa však vraťme na naše cesty, pretože kolóny ste nahlásili na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Zdržíte sa približne 20 minút, pol hodinu v kolóne, postojíte aj na viazde do Žiliny z Porúbky a kolóna aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Nehoda stále pred Veľkým Grobom v smere z Pustých Ulan, zrazilo osobné auto Vysokú Zver, nehoda aj pri Slovenskej Ľupči v smere do Banskej Bystrice, tam rátajte aj s kolónami. A s kolónami kvôli nehode rátajte aj v Ružomberku na Považskej v smere na Žilinsku. Cestári pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, tam rátajte taktiež s rozsiahlými kolónami a poďme na policajné hliadky, tie vás kontrolujú v Sučanoch na hlavnom ťahu v smere do Martina, v Banskej Bystrici na Partizánskej v smere von z mesta a policajti aj v Hanušovciach nad Stoplou v smere do Lipník. To je na túto chvíľu všetko, prajem šťastnú cestu.
11: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
10: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 tisíc eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.

0: Take me back, spieva Kygo. Take me back, zober ma prosím ťa naspäť. My sme ranná show Olivera Samo a mám taký tušak, že Kygo nie je jediný, ktorý spieva Take me back.
1: Take me back si spievajú aj ľudia, ktorí sa pridali do nášho úteku zo Slovenska. Práve teraz sa nachádzame v Japonsku. Ako to je možné, to nájdete na Instagrame @2sk. A aby sme vám dali takú jemnú nápovedu, zakričte práve teraz na 3, 2, 1...
0: To kričí pomoc a čo je za tým?
1: Práve teraz na Instagrame @2sk. Utekajte, je tam ďalšie video.

0: Krásne dobré ráno, aj takto o 7 hodine na celé Slovensko želáme my, Sketch Bros. Včera sme boli v lietadle a tak tá dlhá cesta samozrejme trvá. Každý si tam volil nejaký film, ktorý by chcel vidieť a teraz som sa tak obzrel po celom lietadle a opakovali ste tam z toho širokého výberu aj tak iba 3 filmy.
1: Ktoré?
0: V dvoch z nich viem, že bol Leonardo DiCaprio, takže ano. Jedno bolo Inception, druhé bol, neviem, tiež nejaký jeho známy veľmi film, tuším niečo s ostrovom. No a ten tretí film bol Forrest Gump. To sú povedané, že najväčšie také klasiky, ktoré si človek akože zapína neustále dookola. Ja som sa len zamyslel, že prečo z toľkých filmov, a sám to tak mám, si stále vyberieme ten ako keby obľúbený, ten, čo chceme. Ten, čo sa nám stále dookola páči. Že nevieš, čím to tak môže byť?
1: Ja sa na to neviem takto pozrieť, lebo ja napríklad od malička si neviem pozrieť jeden film dvakrát. Výnimočne pozor, Harry Potter. Harry Potter sa každú jednu časť som videl minimálne 10 krát, ale tam končím. Akýkoľvek iný film alebo iný seriál si neviem pozrieť druhýkrát.
0: Máte niečo takéto, čo pozeráte dookola? Že to je za mňa obrovský fenomén, napríklad Harry Potter, hej, že pozerať to isté 10 krát a stále napríklad je to v telke sobotu do obedu. Každú sobotu do obedu. Nevadí. Dajte vedieť, ktorá klasika je u vás on repeat.

0: Pozdravujeme na celé Slovensko a dnes je taký veľmi špeciálny, zaujímavý, zvláštny deň, pretože jednak sme utiekli zo Slovenska, ale okrem iného, pozor, naša Kvetinka, a to konkrétne bývalý herec, detská hviezda s oteckou, oslavuje dnes konečne 15. narodeniny.
1: Juhu, už iba tri rôčky a bude doma občiansky preukaz. Ešte tlieskaj pri tom mikrofóne, to je nádherný zvúčik, to je naozaj krásne, ďakujem ti veľmi pekne, namiesto toho, aby si mi zaspieval ako dobrý kamarát, dobrý priateľ, nejakú skladbu od Anti Smile, alebo dobre, stačí Happy Birthday môže byť, hej, klasická skladba, tak ty mi tu tlieskaš pri mikrofóne. Ďakujem ti veľmi pekne za tieto dary, je vidieť, na akom leveli máme kamarátstvo, super.
0: Tak ja ti teda aj zaspievam, ako keby toho málo nebolo pre vás všetkých, ktorí to možno zatiaľ ešte nevidíte, aj vám to pridáme, aj vám to pustíme o chvíľku. Ale dnes Oliverovi spieva takmer každý.
1: Ako to je možné?
0: Ako to je možné? Tak spievali ti v autobuse, taxikár, ja keď spievali. Ja každého totiž to hecujem, nech ti spievajú Happy Birthday.
1: Áno.
0: Ty to totiž to nenávidíš. Ešte si to sám aj vypýtal ako duplu, skvele, nevadí. Tak teda, Vorvi, pridaj sa ku mne, prosím.
2: Happy Birthday to you.
0: A pridajte sa aj vy.
2: Happy Birthday to you.
0: Happy birthday, milý Oliver.
2: Happy birthday.
0: Asi to už stačí.
1: To som chcel. No. Ďakujem vám veľmi pekne v prvom rade. No. Ďakujem, ale určite viacerí naši poslucháči sa teraz totožňa so mnou, že je to síce pekný moment, mm-hmm. Je to naozaj aj od teba pekné, že si si spomenul, že mám narodeniny v jednom podniku, mm-hmm. v druhom, v taxíku, na ulici, vlastne úplne mm-hmm. všade, je to super, ale keď sa to týka dotyčne, napríklad mňa, tak mm-hmm. sa cítim trápne. Mm-hmm. Že nechcem, chcem rýchlo odísť z tej situácie. Aj teraz by som veľmi rád odišiel a asi aj pôjdem, už je veľa očí na mne, utekám preč.
0: My ti to takto vraciame, akože napríklad ľudia, hej, keď sa mm-hmm. cítia trápne, keď sa na teba pozerajú, alebo keď ťa počúvajú, vieš, ono mi ti týmto to... Vorby, súhlasíš? Názor? Skvelé. OK, dobre, nie, ale dnes teda je to tvoj deň a ja by som rád vyzval všetkých poslucháčov, aby sme túto trápnosť posunuli Oliverovi a teda ten najlepší spev, alebo možno aj najhorší na jeho narodeniny, ktorý pošlete v hlasovke na 0905030090, tak ten si vyhrá aj tričko Sketch Bros. Poďte do toho, kreatívne zaželajte.

0: absolútna pecka Cherry on your cake. Je to taká čerešnička na torte. Verím, že tou čerešničkou sme pre vás aj my. Ale takouto pokazenou, čo už spadla babke zo záhrady tak 2 týždne dozadu a niekto ju musí dojesť. Mňam, aspoň taká... takáto čerešnička.
1: Aj taká je dobrá, aj taká príde vhod, keď si hladný.
0: Keď už je hlad, tak už čo? Tak už vezmeš aj takúto. O tejto čerešničke spieval Adonis. Dnes ale je deň trošku aj o tebe, Oliver. Mm-hmm. Musíš, akože viem, poznáme ťa, si jeden skromný, mladý, nonšalantný chlapec.
1: Niekedy aj šalantný.
0: No ale aj napriek tomu, dnes, že si teda skromný, dnes je to tvoj deň, dnes oslavuješ narodeniny, znova ti máme zaspievať.
1: Je to v poriadku, naozaj stačilo. Ďakujem, hej, ja stačilo. To vážim len.
0: Spievame ti všade, tak happy birthday. Nie, vieš čo, tentokrát zaspievajú ľudia, ktorí sú teda naši skvelí poslucháči.
1: Tak dobre.
2: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you.
0: To je krásne, to je evidentne partia ľudí. Ja tam počujem nejakého chlapa, čo nespieva happy birthday, ale musím vymeniť olej v aute. No, úplne tam spieva niečo olej, ale nevadí. Aké máš dojmy z tohto?
1: To sa mi páči, ďakujem krásne, lebo hovorím, že je to krásny prejav, možno, že úcty k mladším, k nižším, je to krásne, od vás ďakujem. Ja iba nemám rád ten pocit, keď sa to urobí v preplnenom podniku a teraz všetci sa na vás pozerajú a očakávajú nejakú reakciu vo vašej tvári a vtedy sa začínam potiť. Teraz to bolo od vás veľmi milé, ďakujem krásne a ďakujem aj tebe, Samko.
0: Aj teraz sa trošku potíš, ale nevadí. Poďme teda na Slovensko, kde sa nachádza náš víkendový moderátor Chris a povie vám o počasí a aktuálnej situácii na cestách.
3: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
4: Počasie. Ten narodeninový spev bol naozaj taký krásny, že až odohnal naše ranné oblaky. Áno, tie už idú pomaly preč, s nimi aj nízke teploty. Máme 7 hodín, 17 minút, ale stále chladno, aktuálne 5 až 11. Cez deň však budeme mať teplo a jasno, teploty až do 26 stupňov.
3: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
5: Čakajú nás posledné slnečné dni.
6: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
7: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, kuracie rezne kilo len za 4,59 a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 35 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
8: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
9: Chceš študovať na svetovej škole? Príď na najväčší veľtrh Štúdium bez hraníc už 10. októbra. Stretneš sa tu so zástupcami z viac ako 40 zahraničných, stredných, vysokých a jazykových škôl. Dostaneš info z prvej ruky a v agentúre BUMO vybavia celú prihlášku za teba. Čakajú ťa diskusie, prezentácie aj testovanie z angličtiny. Už 10. októbra v AC Hoteli Marriott v Bratislave. Registruj sa zdarma na studiumbezhranic.sk.
10: Odštartujte jeseň so zľavou až do 4000 eur. Kúpte si váčka auto a okrem zľavy vám pridáme aj bonus až do 1000 eur pri výmene auta. A na vybrané autá i splátky bez navýšenia. Tak príďte si po zľavu a užite si jeseň v novom aute. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
11: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám? Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám? Mám? Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
12: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
13: Dopravný servis Európy 2.
4: 7 hodín 20 minút, Chris pozdravuje aj všetkých vodičov na slovenské cesty. Začneme kolonami, tých je požehnanie. Začneme na výjazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, tam sa zdržíte približne 20 minút. 20 minút sa zdržíte aj v rovinke v smere do Bratislavy. Pol hodinu si počkáte na výjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre aj z Čabaja Čápora, kolona aj na výjazde do Žiliny z Porúbky, zdržíte sa približne pol hodinu. Poďme na nehody, tie ste nahlásili v Trnave na Trstinskej pred kruhovým objazdom v smere zo Šelpíc, nehoda aj v chorvátskom grobe Čiernej vode pri Olce Monar v smere do centra a nehoda aj pri Horných Salibách v smere do Dolných Salíb, tam sa na križovatke zarazilo osobné auto s kamiónom, úsek je neprejazný a obidete ho cez Diakovce. Cestári pracujú za Krásňanmi v smere do Žiliny, zdržíte sa minimálne hodinu a pol, cestári aj na výjazde do Kráľovian z Veličnej, tam sa zdržíte približne pol hodinu a s rozsiahlými kolonami a približne pol hodinou rátajte aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Máme aj jednu hliadku a policajti vás kontrolujú v Haniske v smere do Kendíc. To je na túto chvíľu všetko, prajem šťastnú cestu.
13: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
12: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.

0: Animal u nás v rannej show Sketch Bros. Krásne dobré ránko, 7 hodín 33 minút je aktuálny čas u vás na Slovensku a u nás v Japonsku je o pár hodín viac, ale dobré ráno.
1: Dobré ránko, ľudia nemajú radi, keď sú stredobodom pozornosti, teda pokiaľ to nie je niekto výstredný, kto sa tým živí, napríklad nejaký influencer alebo influencerka.
0: Ano,
1: s týmto
0: tak
1: tvrdením by Bianka Rumanová jednoznačne nesúhlasila. Ale väčšina ľudí to nemá rado. Dnes je ale tvoj deň, Oliver, ty máš narodeniny a si stredobodom pozornosti aj tu v Japonsku, ale aj u nás na Slovensku, pretože tí ľudia spievajú takto na narodeniny.
2: Takže Oliver, všetko najlepšie tvojim 15. narodeninám. Dúfam, že už sa aj holíš. Happy birthday to you!
0: Krásne, ďakujem veľmi pekne. Áno, tie narodeniny sú taký ten bod, kedy ľudia sú stredobodom pozornosti. Na jednej strane je to milé, na druhej strane všetci sa pozerajú na teba, akú dáš reakciu v tvári. Takže nie je to úplne príjemné, chápem.
1: No dobre, no tak čo nie je príjemné na tom, že som poprosil japonského sprievodcu, aby spolu so mnou zaspieval tebe priamo v autobuse cez mikrofón a všetci sa pridali v autobuse a ty si sa červenal. Čo je na tom nepríjemné? Tak toto znelo.
3: Oliver, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, yes, happy birthday to you.
0: Krásne. Sú to pekné spomienky. Iba v tom autobuse som sa cítil naozaj nepríjemne, keď ľudia, ktorí aj ma absolútne nepoznajú, nevedia, tak museli spievať a všetci na mňa. Necítil som sa úplne najlepšie. Taktiež som sa necítil dobre ani v taxíku, kde pred náhodnou pani si povedal, že mám teda narodeniny, nech mi zaspieva. Tak toto znelo.
3: Excuse me. My friend has a birthday. Happy birthday to you. Let's sing. Happy birthday, dear
4: Oliver.
3: Oliver.
4: Arigato, arigato.
3: Happy birthday to you.
0: Nádhera, krásne.
1: Úplne úžasné. Zlatá Japonečka, ona sa tak sústriela na tú jazdu, že keď som jej ešte povedal, nech ma spieva, tak ona, yes, yes, happy birthday, birthday to you, yes,
0: ja
1: yes.
0: Ja si to veľmi vážim, ďakujem krásne, ale dámy a páni, dajte vyvedieť, ako sa vy cítite, keď vám teda všetci spievajú happy birthday. Je vám to príjemné, alebo sa cítite rovnako ako ja, nepríjemne za to, že ste stredobodom pozornosti? 0905 030 090.

0: Ocean nám dohráva u nás na Európe 2, 7 hodín 45 minút. My sme Sketch Bros, dobré ráno.
1: Dobré ráno z Japonska, inak je krásne, ak ste zabludili ráno na Instagram e2sk a to inak odporúčame. Hej, odporúča to 9 z 10
0: opýtaných, áno.
1: Opýtaných, ja chcel som povedať, že tých, čo sa liečia na psychické problémy, tak tí si to naozaj idú u nás, pretože my sme sa asi zbláznili, čo sme práve spravili. Ak ste teda vôbec nič nepostrehli na Instagrame e2sk, tak sú tam dve videá, ktoré hovoria o tom, že sme utiekli zo Slovenska, aj napriek jasnému zákazu. A práve teraz sa vám prihovárame z Japonska. To len, aby ste mali celý kontext, tak to ráno.
0: Zábava musí byť, ale povinnosti taktiež. Poďme sa pozrieť na dnešnú predpoveď na Slovensku a na aktuálnu situáciu na cestách. Chris, je to tvoje.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie. Máme 14 hodín, 14 minút pred 8 hodinou, rané počasie pripomína skôr to zimné, alebo aspoň ak ste taký teplomilný ako ja, tak ste mali ráno minimálne sveter a mikinu, alebo teda aspoň tekutý sveter po víkende. Cez deň však postačí úplne tričko, pretože budeme mať jasno a teploty pôjdu až na 26 stupňov.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slovenské zemiaky iba 2,80 za 5 kg. Slovenské mleté bravčové meso kilogram len 3,29 a suché talianske víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Čokoľvek.
6: Trasa prepočítaná.
5: Kamkoľvek. Kedykoľvek.
7: Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
8: Teraz si rozdáme maturitné otázky. A kto by nevedel, kam po maturite, pôjde si vysokú školu vybrať na veľtrh pomaturitného vzdelávania Gaudamus, ktorý sa koná Horvát
9: od 6. do 8. októbra na výstavisku Incheba Expo v Bratislave.
8: Gaudamus.sk.
10: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
11: Vybrať si dovolenku nemusí byť fuška. Vyrazte do exotiky pohodlne priamým letom alebo si užite hory pri vybraných zájazdoch so Skipasom v cene. Tie najlepšie last minute ponuky ulovíte na pobočkách alebo na Čedok.sk. U nás si vyberie každý. Už vyše 100 rokov. Čedok.
12: Zlato, musím ti niečo povedať.
13: A čo také?
12: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
13: A ja som si myslel. No a kedy by si chcela ísť?
12: No veď hneď.
14: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
15: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
16: Dopravný servis Európy 2.
3: 7.49, Chris pozdravuje aj na slovenské cesty a máme rušno. 20 minút sa zdržíte v kolónach na výjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. 20 minút sa zdržíte aj v Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky. 20 minút si počkáte v kolónach aj v Rovinke v smere do Bratislavy. V kolónach si počkajte aj na výjazde do Žiliny z Porúbky. Kolóny ste nahlásili aj na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krasna nad Kysucou a pol hodinu sa zdržíte v kolónach aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Nehodu dokumentujete stále pri Slovenskej Ľupči v smere do Banskej Bystrice. Tam rátajte taktiež s rozsiahlými kolónami a nehoda aj pri Jablonove nad Turňou pri čerpacej stanice Slovná v smere na Sorošku zrazilo osobné auto Vysokú zver. Buďte opatrní aj na tomto úseku. Cestári pracujú stále za Krasňanmi v smere do Žiliny. Zdržte zdržte sa minimálne hodinu a pol. Cestári aj na výjazde do Kráľovian z Veličnej, tu sa zdržíte iba 15 minút a do Tretice cestári pred Zvolenou smere do Zvolenskej Slatiny a tu rátajte taktiež s rozsiahlými kolónami. Obmedzenie ste nahlásili na D1 pri odpočívadle Malý Šariš v smere do Prešova je odstavené osobné auto, v ľavom pruhu je navyše pneumatika a obmedzenie aj na D1 v tuneli Prešov v smere do Košíc je v pravom pruhu odstavené osobné auta. To je na túto chvíľu všetko, jazdite ohľaduplne, opatrne a samozrejme tak ako každý deň s naladenou Európou 2.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
15: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.

0: Tak tu u nás na Európe 2, 7 hodín 55 minút. Dobré ránko, my sme Sketch Bros. A pozdravujeme aj zo špeciálnej show z Japonska.
1: My sme s vami riešili aj filmy, ktoré máte radi a neustále pozeráte dookola, aj napriek tomu, že ste ich videli niekoľkokrát. Že čo sú také hlavné príklady? No, z toho, čo posielate nám napríklad vy, tak je to aj Titanic.
0: Áno, toto sa objavuje v našich správach neuveriteľne veľa. Mm-hmm. Titanic, Harry Potter, bol tam aj to tvoje Forrest Gump, to ty miluješ.
1: To tvoje.
0: Tak podobáš sa na toho herca, no.
1: Ja tak občas sedím na nejakej zastávke a vlastne si hovorím, že život je ako bomboniera.
0: Prečo?
1: Čo prečo?
0: Je no, život ako bomboniera.
1: No lebo keď len tak dva roky neriešíš, tak potom celkom splesnivie.
0: Aha, tak
1: to. Nie, tak nejak sa to hovorilo, tuším, Forrest Gump, no, že ty si to videl určite.
0: Hey.
1: Videl si to, že?
0: Áno.
1: Videl
0: áno,
1: si to?
0: Áno, videl som.
1: Čiže nevidel si?
0: Nevidel som.
1: Ty si nevidel Forresta Gumpa?
0: A nie je to jediný film, ktorý som nevidel. Tie filmy, ktoré nám posielate, naši milovaní poslucháči, ktoré viete pozerať dookola, sa cítim nie úplne príjemne v tejto situácii, lebo naozaj veľa z nich som nevidel a sú to kultové filmy. Takže ja to napravím, nemusíme tomu vôbec venovať pozornosť. Moja chyba, moja veľká, preveľká chyba. Ale vy môžete pokračovať v posielaní filmov, ktoré dokážete pozerať neuveriteľne niekoľkokrát za sebou.

0: Prečo vôbec pozeráme obľúbené seriály alebo filmy stále dookola? No tak odborníci sa konečne zhodli. Zhodujú sa prekvapivo jasne. Keď pozeráme niečo, čo už poznáme, tak mozog nemusí vlastne nič riešiť. Vieme hneď, že čo sa stane, kto prežije, kto sa do koho zalúbi a kde a kedy príde aký opakovaný vtip. No a práve preto táto predvídavosť pôsobí upokojujúco. Ja sa pýtam, že my keď sme absolútne nepredpokladateľní a len tak sa v pondelok zjavíme v Japonsku a vysielame odtiaľ rannú show, čo si hovorí mozog ľudí pri našej rannej show?
1: Určite nie to, čo pri tých filmoch, ale už tomu celému rozumiem. Už chápem, lebo toto riešime v dnešnej rannej show, že sú rôzne filmy a seriály, ktoré sú ľudia ochotní pozerať neustále dookola. A toto je ten jav, že vlastne sa cítiš taký pokojný, ukludnený, vieš presne, čo máš čakať. Toto, dámy a páni, ak máte radi tento pocit, sa v rannej show nikdy nestane. Dobré ráno, toto neočakávajte. Poďme hrať.

0: Dobré ránko Slovensko, my sme Oliver a Samo, ranná show, 8 minút po 8.
1: Poznáte ten pocit, keď idete napríklad k svokrovcom alebo na návštevu a potrebujete sa tam najesť, alebo teda musíte sa tam najesť. Neviete úplne, čo vás čaká a idete tam konzumovať prvýkrát, bojíte sa, že vlastne čo z toho vypadne.
0: A najhoršie na tom je, že ste pod neustálym drobnohľadom. Drobnohľadom napríklad toho budúceho svokra alebo svokry. A keď vám nebude chutiť, tak ono... V normálnej bežnej reči je to v poriadku, poviem, nechutí mi, alebo som na to alergický. A na takéto vzácne návštevy sa to povie naozaj ťažšie a je to taká nepríjemná situácia, ktorej sa logicky ľudia vyhýbajú. A niečo podobné sme zažili aj my a radi by sme sa o tento príbeh podelili.
1: Áno, ale ako keby o tom potom by som povedal, o tom potom, chcel by som zatiaľ počuť, či existuje aspoň jediný typ alebo jediná veta, ktorú môžeš povedať a nevyznieš ako úplný namyslený blbec.
0: Okay.
1: Poďme sa na rovinu, hej, že existuje v tejto situácii niečo, čo ťa zachráni, keď to... povieš, že síce si toto jedlo pripravoval pre mňa, ale ja si ho nedám.
0: Tak to skúsme 0905 030 090 WhatsAppové číslo, ktorú jednu vetu by ste použili v prípade, ak idete na návštevu k svokrovcom, navaria vám jedlo a nechutí vám, a aby ste nevyzerali blbo. Dajte vedieť a o chvíľku sme späť.

0: Keď u nás v rannej show na Európe 2, 8 hodín 15 minút, to je aktuálny čas. Pozdravujeme z Japonska, ranná show je v plnom prúde, môžete všetko sledovať na našom Instagrame e2sk. Veríme, že máte krásne ránko a víkendový moderátor Chris vám dá aktuálnu situáciu na slovenských cestách a o slovenskom počasí.
1: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie. Pozdravujeme do Japonska. Tu na Slovensku sa nám už veru, že slnko prediera na oblohu. Vďaka Bohu, pretože bez neho bola ráno celkom kosa a so slnkom prídu cez deň aj vyššie teploty. Dnes cez deň očakávame do 26 stupňov a slnečno.
1: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
3: Wow, skvelý priestor pre firmu.
4: Ale potrebujem sa poradiť. Zvládnem úver, aj konkurenciu. A čo môj biznis plán?
5: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
6: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
7: Alza, dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
9: 8 hodín 17 minút. Chris pozdravuje na slovenské cesty. Začneme kolónami. Tie ste nahlásili na výjazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy. Zdržíte sa približne 20 minút. 20 minút sa zdržíte v kolónach aj v Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky a kolóny ste nahlásili aj pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy. Zdržanie taktiež na 20 minút. Nehodu dokumentujete na výjazde do Malaciek z D2-ky. Nehoda aj pred Žiarom nad Hronom v smere zo Starej Kremičky na križovatke na Slnečnú straň havarovalo osobné auto. Nehoda aj v Martine na križovatke Jilemnického Tomášikov a nehoda aj pri Slovenskej Ľupči v smere do Banskej Bystrice. Tam rátajte aj s rozsiahlými kolónami. Cestári pracujú za Krasťanmi v smere do Žiliny. Tam rátajte so zdržaním približne hodinu a pol a cestári aj v Torise obojsmerne. Tam sa zdržíte približne pol hodinu. Poďme na policajtov. Radary ste nahlásili v Hruštine v smere do Oravského podzámku a policajné hliadky vás kontrolujú pred Oravským podzámkom v smere z Dolného Kubína a policajti aj v Ľubici obojsmerne. To je na túto chvíľu všetko. Jazdite ohľaduplne opatrne a samozrejme tak ako každý deň s naladenou Európou 2. Chris pozdravuje.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.

0: Krásne, dobré ránko, pozdravujeme z rannej show Sketch Bros. Beberek sa nám dohrala. Olivera som ho pri mikrofóne, dobré ráno.
1: Ak ste možno v okolí pumpy, tak sa pozrite na to, koľko práve teraz stojí nafta, koľko stojí benzín. Čiže citlivá téma.
0: Veľmi citlivá
1: provokujem téma. Provokujem na
0: ráno. Ale že riadne, chceme mať krásne, ničím nerušené ráno a ty tieto ceny.
1: A tak čo, no tak proste idete okolo a si poviete, uf, tak skúsim ďalšiu, tam bude lacnejšia nafta a potom vlastne zistíte, že asi aj nie.
0: Áno.
1: No, niečo podobné sa stalo včera, kedy si náš Oto z Dunajskej Stredy, poslucháč, vyhral 7000 eur a keď sa ho spýtali na to, kde minie tieto peniaze, tak odpovedal...
2: Natankujem.
0: Zlatý to Oto, pozrieme ťa opravne, bolo to včera, bolo to v piatok. Zlatý Oto, ktorý áno ovláda, že za tých 7000 eur si párkrát natankuješ už v dnešnej dobe. Ale máme tu pre vás všetkých, ktorí potrebujete pravidelne jazdievať na aute, jednu špeciálnu, ako to hovoríme my, tankovaciu príležitosť.
3: Do výplaty ďaleko?
4: Vyhraj si poriadny balík peňazí.
0: Tak bavíme sa tu veľakrát o tom, aké je mať peniaze, je super, koľkokrát by ste možno začali nejaký nový biznis, pokiaľ by ste vyhrali prachy. Tak kým sa dostaneme k tej obrovskej sume, o ktorú sa dnes hrá, tak vám povieme o super biznis pláne.
1: Mm-hmm.
0: Cena nafty, ako si povedal, benzínu, je veľmi vysoká. Ak by ste vyhrali dnes, pozor, teraz to prichádza, 55 000 eur, tak môžete nakúpiť toho benzínu a nafty naozaj dostatok na to, aby ste otvorili naftové lázne. Sú pivné lázne, ktoré poznáme všetci, ale naftové naberajú na úplne iných obrátkach v dnešnom čase.
1: Naftové lázne, to by ako vyzeralo?
0: Že prídeš tam
1: a vykúpeš sa v toxickom benzíne?
0: Benzíne, aby som to úplne nerobil, to kúpanie, lebo áno, predsa len môže tam vzniknúť nejaký požiar, to nebezpečné, pri tej nafte je to menej pravdepodobné. Tam by sme sa mohli kúpať a namiesto toho, ako to býva v pivných lázňoch, keď si čapuješ pivo do pohára, tak budeš si čapovať naftu alebo benzín priamo do auta, čo je skvelé, hej? Že dnes to naberá na iných obrátkach. Ak by ste chceli tento biznis plán, ty by si do toho išiel?
1: No, asi nie. Asi nie. Jedine, že by sa to nazývalo smrtiace lázne.
0: Ak náhodou sa vám to pozdáva, tak dnes po 15. Ak poviete do 10 sekúnd do výplaty ďaleko, tak budete mať brutálnych 55 000 eur, ak vám bude teraz zvoniť telefón. Pošlite si SMS, držíme palce a zapamätajte si ešte raz nové heslo. Do výplaty ďaleko.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: vyzerať ranná show na Európe 2. Hugo, David Guetta, French Montana. Jednoducho samé veľké mená, ktoré sa spojili a pripravili takúto krásnu múdovicu, takýto pekný hit na ráno. 8 hodín 41 minút by sme Sketch Bros. Dobré ráno.
1: Ja tak pozerám rôzne komentáre, ktoré sú na E2SK Instagrame pod našimi videami a je to akože zábava sledovať. Hlavne teda mnohí píšu, že sú radi, že na pondelok ráno na nich vyskočili takéto reelska. Pre tých, ktorí nevedia, o čom sa bavíme, utiekli sme do Japonska. A séria videí je spustená práve teraz. Inak napísala moja žena, milujem. Ja vôbec nechápem, prečo s týmito dvoma rozkošnými chlapcami nechce ísť nikto na výlet. Myslí tým nás dvoch.
0: Zlata. Pozdravujeme ťa, pani milovaná žena, Vicky.
1: Určite si choďte pozrieť tieto videá. Na Slovensku, konkrétne z Japonska, na Slovensko sa dostaneme vďaka Chrisovi, ktorý vám povie, ako to dnes vyzerá na cestách a aké bude počasie.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie.
4: Už ma nedrgoce ako pred 3 hodinami o 5 ráno, pretože už nám vychádza slnko, na celom Slovensku idú pomaličky teploty hore a cez deň pôjdu vysoko na príjemných 26 stupňov.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
5: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Zlato, musím ti niečo povedať.
8: A čo také?
7: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
8: A ja som si myslel, no a kedy by si chcela ísť?
7: No veď hneď.
9: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
11: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
12: Dopravný servis Európy 2.
4: 8.45, Chris pozdravuje na slovenské cesty. Začneme kolónami, tie ste nahlásili na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržte sa približne 2 hodiny. Približne pol hodinu sa zdržíte už aj klasicky na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a kolóny aj pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehodu ste nahlásili v Košiciach na križovatke Toriska Popradská a nehodu stále dokumentujete aj pred Žiarom nad Hronom v smere zo Starej Kremničky na križovatke na Slnečnú straň havarovalo osobné auto. Nehoda aj v Prešove na križovatke Volgradská Tehelná a nehoda aj v Dargove v smere do Košického Klečenova. Tam sa zrazila dodávka s osobným autom. Poďme na policajtov. Mobilný radar modré BMW jazdí medzi Rožňavou a Plešivcom a strieborná Octavia jazdí v Rožňave. Policajný radar stacionárny vás nameria na výjazde z Osečovie do Dargova a policajná hliadka vás pre zmenu skontroluje v Trebišove na dopravnej v smere do centra. To je na túto chvíľu všetko. Jazdite ohľaduplne, opatrne a samozrejme tak ako každý deň s naladenou Európou 2. Chris pozdravuje.
12: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
11: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.

0: úžasný a neuveriteľný Alex Warren nám dohráva v rannej show Sketch Bros. Krásne dobré ráno, priatelia.
1: Aké výhovorky používate, keď vám niekto donesie jedlo, ktoré nechcete úplne konzumovať? Aj na to sme sa vás pýtali, keď idete takto na návštevu, či je vôbec možné decentne odmietnúť to jedlo. A teda nahrávali ste vám rôzne tipy. Hlavný tip je, že nenápadne si to dávať pod stôl a niekde do vrecka a vyniesť celé jedlo od toho stola, aby si potom slušne poďakoval a odišiel. Nám sa stalo niečo ešte horšie, by som povedal.
0: Ale geniálny tip, to musíme povedať, že naozaj geniálny a funguje v realite, ale pokračuj.
1: Niekedy sú situácie, ktoré vás tak dokážu vystresovať, ako napríklad presne včera sme sa ocitli úplne omylom na večeri, kde nám priamo kuchár servíroval a pripravoval jedlo pred nami. Ako s filmov, ono to v podstate je taká platňa, kde vlastne vypráža priamo tie veci pred človekom a ty sa na to pozeráš, on sa pozerá na teba, je tam priamy očný kontakt s kuchárom a potom sa aj pozerá na to, či to doješ.
0: To je práve ten moment, že ten kuchár pozoruje, že či to jedlo, ktoré ti pripravil, ti chutí. A tým, že stojí priamo pred tebou, tak tam neexistuje nejaká možnosť, že to nezieš, neochutnáš, lebo ten kuchár čaká na tú tvoju reakciu. Takto, pripravoval nám jedlo japonského typu. Super, skvelé, pre veľa ľudí by si to vychutnali. My úplne so Samkom túto kuchyňu neobľubujeme. V tejto kuchyni sa nachádzali najmä, ja teraz vymenujeme, všetky ryby surového typu, ktoré poznáte. Z toho máme obidve a strach. A potom tam boli jedla, ktoré sme predtým ani nevideli. Nejaký, čo to bol, vypražený dikobraz s ničím. Potom...
1: Áno, nejaký aligátor, noha myši vrábovej a takéto ako keby pokrmy, ktoré človek nechce úplne ochutnať. No a my sme sa nechceli byť drzí, pretože tá japonská kultúra, samozrejme, si rešpektujeme, je vážime, ale tak povedať to priamo do očí.
0: Tak sme sa vynašli a to je možno týba aj pre vás, takto na záveranej show. Stačí mať veľa vody pri sebe a v podstate to funguje, ako keď zapijete liek. Iba dáte do úst, zapijete, do úst, zapijete. Je tak, to skvelý tip na dnešné ráno. My sa s vami lúčime a počujeme sa opäť zajtra od 6. do 9. Tak ahoj!
2: Ahoj! Olivera a Sama na Instagrame.

0: Mike Perry a Shai Martin, wow, ahojte, po týždni samozvaný opäť na Európe 2, pozdravujem na celé Slovensko, toto bolo The Ocean, no a my najbližšie 3 hodinky strávime spolu. Je dobre si na začiatok hneď pripomenúť, že dnes je v hre 55 000 eur.
1: Do výplaty ďaleko.
2: My ťa vyplatíme už dnes.
1: Teraz je v hre bombastických 55 000 eur.
2: Pošli SMS-ku s textom E2 na číslo 7779
1: a dnes po 15. dvíhaj telefón so slovami
2: Do výplaty ďaleko.
1: Vyhraj 55 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Here we go. Hudba na maximum a samozvaný. Hudba na maximum na Európe 2. Európa 2.
1: Európa.
0: Tak krásne dobré ránko, 9 hodín, samozvaný pozdravuje z Európy 2, dlho sme sa nepočuli, chýbali ste mi, musím povedať, že áno, chýbalo mi toto tu všetko, čo sa odohráva na Európe 2. No najviac mi asi chýbalo kontrolovať vaše mozgy hneď takto z rána. Konečne už po dlhom čase si môžeme dať spoločný brainček o 9.30, takže všetci, ktorí ste celý týždeň čakali na príležitosť, kedy sa môžem pozrieť na váš zúbožený mozoček, tak máte príležitosť napísať mi na náš WhatsApp 0905 030 090. Vetu chcem hrať. Túto vetu si tu už píšeme 2 roky, každé jedno ráno, a píšu ju ľudia, ktorí si chcú zasúťažiť o merch Európy 2 a odpovedať na dve súťažné otázky. Tie mám samozrejme pripravené, čakám na vaše prihlásenie do WhatsAppu vetičkou chcem hrať a o malú chvíľu volám niekomu z vás.
2: Zo samozvaných.

0: Dajte vedieť, ako sa vám páči táto novinka. Medúza a Khalid, Weekend z Európy 2 pozdravuje samozvaný, aj keď už teda po víkende je, to už všetci vieme. Máme pondelok, za mňa je to ťažká pohodička, ktorú práve na tento pondelok potrebujeme. Ideme sa spoločne pozrieť na cesty a na počasie.
1: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
0: Počasie. Neviem ako vy, ale ja takto o 9.13 5. októbra nemám úplne pocit, že je október. A je to dobré, pretože dnes bude jasno až polojasno, miestami oblačno a v údoliach dokonca ojedinele aj hmla, ale že vraj veľmi teplo, denná teplota a teraz to počúvate na október 19 až 25. Ďakujeme veľmi pekne.
1: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte dve, zaplaťte jednu. Slovenská bánovecká parenica od 108 gramov za 95 centov a K-Klasik sleď volej 170 gramov z Kaufland Card Extra za 89 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
4: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
5: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: O 4:10 samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Poďme na kolóny. 20 minút čakáte na viazde do Ružomberka z Likavky, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a aj na viazde do Prešova z Kapušian a asi hodinu čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody hlásite pri Horných Salibách v smere do Dolných Salíb. Je tam na križovatke zrazené osobné auto s kamiónom a úsek je neprijazný. Treba to obísť cez Diakovce a v Lúčke v smere do Chmeľova je taktiež nehoda. Obmedzenie hlásite na úseku medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom, ktorý vojaci priebežne uzatvárajú do 14. hodiny. A poďme sa pozrieť aj na radary. Tie hlásite na D1 za Bičov v smere do Hričovského Podhradia, Vivachnovej v smere do Ružomberka a v Sečovciach na Kochanovskej v smere do centra. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo na Európu 2.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.

0: Čekal Taylor Swift, Passion Zero, z Európy 2 pozdravuje samozvaný a máme to tu. 9.30, pol desiatej, pondelok v pracovný deň. Čo iné môžeme robiť, ako zahrať si Brainček, tentokrát s Lukášom.
1: Brainček. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: No čo, spravíš mi dnes radosť, Lukinko, že vyhráš Brainček a ja po dlhom čase budem mať dobrý pocit z výhernej situácie?
2: Jasné, ideme na to.
0: No, nesľubuj, čo nemôžeš splniť na 100%,
2: pretože... Ale počkaj, ja som ti to nesľubil, ja som povedal, jasné, ideme na to.
0: A okej, že idem sa posnažiť, to bolo, hej?
2: Áno, idem sa posnažiť, to neznamená, že niečo sľubujem.
0: Dobre, Lukáško, tak poď sa posnažiť. Prvá tvoja súťažná otázka znie, ktorá postava z gréckej mytológie mala slabé miesto na pete?
2: Achilles.
0: Je to Achilles, je to správna odpoveď, ja už som na polovicu šťastný, tá druhá polovica sa skrýva v druhej otázke. Koľko sekúnd má 2,5 minúty? No poď si to, prepočítaj si to.
2: Prepočítavam.
0: 150 je správna odpoveď. Uhú! Je to tam, Lukinko, spravil si mi radosť po dlhom čase, Brainček, a úspešný, za to môžeš len a len ty. Ja ti gratulujem a posielam ti merch Európy 2.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: A ešte mi povedz, kde ti ho posielam, odkiaľ si ty?
2: Z Jablonice.
0: Z Jablonice, dobre som rozumel?
2: Áno, áno.
0: Dobre, tak tomu pribalím aj kilo jablčok.
2: Tým máme dosť, radšej pribal nejakú jablčkovi, to bude lepší nápad.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Šabuzi, good news, z Európy 2 pozdravuje samozvaný. A teraz povedzte, ako znie toto? Pretože Šabuzi znel dobre, ale ako vám znie dokonale ošupaná mandarinka? Všetci vieme, ako to vyzerá, ale vidíme to len zriedka. No a práve teraz si ju môžeš ísť pozrieť na môj Instagram samozvaný do príbehu, pretože tam nájdeš proste dokonale ošúpanú mandarinku v mojej ruke. A povedzme si úprimne, nie je to nádhera, dokonale ošúpaná mandarinka. Mňa ale prekvapili reakcie ľudí, ktorí mi písali na túto storku, pretože mi písali, že ako na toto nikdy nemali trpezlivosť, ako by to mohli okakaďúrovať, šúpať to 20 minút, že vraj je to ako zatres. A ja sa teda pýtam, ktorá aktivita, takáto bežná ako šúpanie mandarinky, je ako zatrest? Ešte. Je niečo, čo neznášaš robiť ešte viac, ako šúpať mandarinky a pomaranče? Daj mi o tom vedieť na WhatsApp.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: Zapkerejo.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media. Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
5: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
6: V KIK sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
7: Zlato, musím ti niečo povedať.
8: A čo také?
7: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
8: A ja som si myslel. No a kedy by si chcela ísť?
7: No veď hneď.
9: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk. Here we go.
1: Hudba na maximum a samozvaný. Európa
11: 2. 10 hodín samozvaný pozdravuje z Európy 2 a my si to poďme celé predstaviť nejako takto. Predstav si, že zomrieš, hej? Nie je to úplne najlepšia predstava na pondelok, ale dajme tomu. S najväčšou pravdepodobnosťou pôjdeš do pekla. Sorry, niekto ti to musel povedať, snáď si nemyslel, že to bude inak. A teraz, prekvapenie, pretože prídeš do pekla a nie sú tam žiadne kotly, žiadny čerti, žiadne šľahajúce plamene a duše, zavíjajúce po oslobodení, nič také, nie, nie, nie. Dávajú tam ľuďom robiť činnosti, ktoré nenávideli robiť na zemi. Ha! Príklad? Napríklad naše spomínané šúpanie mandariniek. Do dokonalosti, do úplného čista. Každú tú jednu bielu žilku, tú bielu vec musíš stade očistiť a toto budeš robiť v pekle na vieky vieku. A teraz otázka. Aká činnosť by bola na zozname v pekle, keby to mali byť akože takéto veci, takéto tresty? Okrem šúpania samozrejme. Ja neviem, na veky vymieňať obliečky na perinách? S tým, že si môžeš v nich pospať len na 10 minút, aj to s gombíkami pri hlave? Bože, to znie strašne. Ale je niečo horšie? Dajte mi vedieť, aký by bol váš najväčší trest, keby prídete práve do takto zorganizovaného pekla.

0: poslednej sekundy sme si užili Miley Cyrus aj Bass Persuade. Z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Ideme si užiť aj, aké je dnes počasie.
1: Počasie.
0: Pretože aj napriek tomu, že máme 5. októbra, vyzerá to skôr na také augustové počasie koncom mesiaca. Jasno až polojasno, miestami oblačno a denná teplota 19 až 25. No nie je to nádhera?
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz kapsičky Šeba pre mačky, hydinový výber 72 kusov so zľavou 10% len za 28,90. Allegro dni len do 18. októbra.
4: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Po 10.17 samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Nehody nám hlásite na viazde do Tomášova z Novej dedinky, na viazde do Senice z Hlbokého, tam sa zrazili dve osobné autá. V Žiline na začiatku Komenského v smere z Hlinskej, na D1 pred Popradom v smere zo Spišského štvrtka je tam blokovaný pravý pruh a v Košiciach na križovatke Paláriková a Jantárová. Asi hodinu čakáte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krasna nad Kysucou v Kolóne. Cestári sú za Hornou Sečou v smere do Levíc, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, na Čertovici obojsmerne, kde opilujú stromy, a poďme sa pozrieť aj na radary, pretože tie vás môžu namerať na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede, na D1 pri Východnej v smere do Vašca a za Trebišovom v smere do Veliat. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Ak ste na cestách videli niečo nové, pokojne nám to šupnite do hlasovky na WhatsApp a jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Dominika Mirgová, Alan Murín a Kali, Ja na to mám. Samozvaný pozdravuje z Európy 2, máme 10.30 a rozprávame sa o tom, ktorú bežnú činnosť by vám dali robiť v pekle na veky vekov, ak by práve ona mala byť vašim trestom. Ja som navrhol dokonale šúpanie mandariniek a pomarančov bez všetkého odpadu. Z toho majú niektorí husiu kožu, ale vy viacerí ste pridali do debaty fakt, že vraj šúpanie cibule je oveľa horšie. Ja neviem, ale kto vie. Ešte sa nikto z pekla nevrátil, aby povedal, čo sa tam robí, ale pre istotu by som tu na zemi tú cibuľu šúpal len výnimočne. Najlepšie si niekoho zaplatiť na čistenie cibule a ja viem, kde na to zobrať peniaze.
1: Do výplaty ďaleko?
2: Vyhraj si poriadny balík peňazí.
0: Oplatí sa naladiť sa, sme dnes odštartovali špeciál Do výplaty ďaleko. Je to veta, ktorú som ako dieťa počul často, ako odpoveď na otázku, čo bude dnes na večeru, takže väčšinou to bol spánok, ale vy si za krásnu sumu 55 000 môžete pokojne aj niekoho zaplatiť na to, aby vám varil a čistil cibuľu. Napríklad kuchára. Tento za vás bude robiť veľmi rád, no najskôr treba poslať SMS-ku na číslo 7779 s textom E2 a zapamätať si, že máme nové heslo Do výplaty ďaleko. Toto potrebujeme, aby odznelo dnes po 15. v telefóne, ktorý zdvihnete do 10 sekúnd. Toto všetko samozrejme platí, ale dávajte si prosím pozor na to heslo, lebo Boh vás ochraňuje, ak niekto zdvihne telefón a povie niečo iné. Do výplaty ďaleko, toto potrebujeme počuť. A kto by chcel ušetriť, tak kliknite na náš web oplatisanaladica.sk, kde nájdete aj zvýhodnené balíčky SMS-iek.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Shakira a Burna Boy, Daj, song, ktorý by sme už mohli vedieť na spameť, nie? 10.57, samozvaný pozdrave z Európy 2, ktorú bežnú činnosť by ti dali robiť v pekle na veky vekov, ak by ťa chceli najviac potrestať. Už tu máme dvoch kandidátov, je to šúpanie mandarí, niekto čistá a značne ste zdemonizovali aj čistenie cibule. Peter je ale na druhej strane a okrem toho, že si myslí, že šúpanie cibule je ťažká pohodička, má aj trik, ako pri nej neplakať.
1: Keď chceš šúpať cibulu bez toho, aby si plakal, tak neodrezuj koreň. Začni rezať cibulu z druhej strany, ale koreň nechávaj. Mm-hmm. Potom nebudeš plakať.
0: OK, ja budem plakať tak, či tak. Len z princípu. Ale díky za tip. Neodrezuj koreň. Ja to mám ináč vymyslené inak. Ja totižto, kamoši, čistím cibuľu v potapačských okuliaroch. Od rána na
2: maximum. Tak toto je veľmi hlboká konšpirácia. Také video hovorí, že čo ak, keď cestujeme dlho, že sa ten svet, vlastne do ktorého ty ideš, napríklad Japonsko, ano, že on sa načítava ako v hre.
3: A tomu veríš, Samko?
2: Ako nie, neverím tomu. Nesúďte ma.
3: Ako nájdeme určite niekoho z našich poslucháčov, kto ti namieša nejaký dobrý drink z nejakých liečikov a myslím si, že už tieto myšlienky o tom, že sa ti načítalo Japonsko, nepríde. Lebo to načítané Japonsko niekto musel aj zaplatiť.
2: Dnes je ale tvoj deň, Oliver. Ty máš narodeniny a si stredobodom pozornosti aj tu v Japonsku.
3: Na jednej strane je to milé, na druhej strane všetci sa pozerajú na teba, akú dáš reakciu v tvári, takže nie je to úplne príjemné.
2: Čo nie je príjemné na tom, že som poprosil japonského sprievodcu, aby zaspieval tebe priamo v autobuse cez mikrofón.
4: Oliver, happy birthday to you.
3: Sú rôzne filmy a seriály, ktoré sú ľudia ochotní pozerať neustále dookola. A toto je ten jau, že vlastne sa cítiš taký pokojný, ukludnený, vieš presne, čo máš čakať. Toto, dámy a páni, ak máte radi tento pocit, sa v ranej show nikdy nestane.
5: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
6: S Oliverom a Samom.
5: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
7: Bača, idem do obchodu.
8: Keď už tam budeš, kupóny.
7: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
8: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
7: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
9: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
10: Odštartujte jeseň so zľavou až do 4000 eur. Kúpte si váčka auto a okrem zľavy vám pridáme aj bonus až do 1000 eur pri výmene auta. A na vybrané autá i splátky bez navýšenia. Tak príďte si po zľavu a užite si jeseň v novom aute. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100. Here we go.
11: Hudba na maximum a samozvaný.
12: Hudba na maximum na Európe 2.
11: Európa 2.
13: Európa.
0: A sú tu ďalšie aktivity do nášho zoznamu. Samozvaný vás pozdravuje aj o 11. z Európy 2 a venujeme sa činnostiam, ktoré by nám dali robiť v pekle na veky vekov, aby to bol pre nás čo najväčší trest. Okrem šúpania mandariniek do čista a čistenie cibule pridáva Peťo aj jednu z najviac nenávidených posteľných aktivít.
14: Pre mňa najhoršia práca je obliekanie perín alebo paplónu. Keď žena povie, že obleci to sám, tak aj na to poviem hodný. To radšej zajtra poviem do obchodu, ešte ju uvarím. Absolútne neznášam túto robotu.
0: Tak teda Peťo by radšej išiel do obchodu a navaril, ako prezliekať obliečky. Tak pozor, aby si sa neprepracoval, Peťo. Dobre, Peťo by v pekle na veky vekov prezliekal obliečky. Ja sa pýtam, je niečo horšie?
11: Zo samozvaný.

0: A ja som si myslel, že Jonas Blue a Malif Edge of Desire je ako skladba ušitá pre leto a práve som zistil, že aj v jeseni sa veľmi dobre počúva. Samozvaný pozdrav z Európy 2, máme 11.13 a ideme sa pozrieť na dnešné počasie.
1: Počasie.
0: Malo by byť dnes jasno až polojasno, len miestami oblačno, to znamená, že na celom Slovensku by sme v každom kúte mali dnes uzrieť najväčšiu hviezdu našej slnečnej sústavy, a toť slnce. Denná teplota 19 až 25, bez vetrie.
1: Do výplaty ďaleko.
2: My ťa vyplatíme už dnes.
3: Teraz je v hre bombastických 55 000 eur.
2: Pošli

0: SMS-ku s textom E2 na číslo 7779
1: a dnes po 15. dvíhaj telefón so slovami
0: Do výplaty ďaleko.
1: Vyhraj 55 tisíc eur.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
3: No a už sme späť aj na slovenských cestách. Samozvaný pozdravuje všetkých vodičov. Novú čerstvú nehodu hlásite na výjazde zo Zbehov do Čakajoviec. Ďalšie nehody ste videli v Bratislave na Bajkalskej pri futbalovom štadióne v smere na Trnavsku, na výjazde do Tomášova z Novej Dedinky, v Leviciach na hlavnom ťahu na križovatke pri Mercury Markete, v Žiline na začiatku Komenského v smere z Hlinskej, za Popradom v smere do Starého Smokovca, na D1 pred Popradom v smere zo Spišského štvrtka je tam blokovaný aj pravý pruh. V Kežmarku a Pradiarni v smere do centra sa zrazili dve osobné autá a nehodu hlásite aj v Košiciach na konci Gemerskej v smere na Alejovú. Poďme sa pozrieť na obmedzenie. To hlásite pred Sencom v smere z Hrubého Šúra. Je tam na kruhovom objazde odstavené osobné auto a o niečo ďalej v smere k hasičom je odstavené ďalšie osobné auto. A poďme sa pozrieť aj na radary. Tie vás môžu namerať na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy a mobilný radar hlásite v Košici a okolí, kde jazdí biele Audi. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: the hottest hits. This is Katy Perry, Watch It Burn.
1: And I'm

Watch It Burn. Tak ako shodneme sa, že tohle to má ako byť kouličky, že jo. A čo by vám dali robiť v pekle, ak by ste tam museli robiť na veky jednu činnosť, ktorú nenávidíte tu na zemi? Samozvaný vás pozdravuje z Európy 2 o 11:30 a poďme toto ukončiť takou demokratickou hlasovačkou. Mám nezoradenú priečku 5 takýchto trestov a vy rozhodnite, čo je najhoršie. Za A, alebo poprvé, šúpanie mandariniek a pomarančov do čista. Za druhé, teda po druhé, čistenie cibule, po tretie, prezliekanie obliečok, po štvrté, jesť košky z vychladnutých pudingov a piaté, ostáva uvoľnené. Môžete svojho favorita doplniť podľa seba. Čo piaté, čo najhoršie by vám dali robiť? Takú bežnú činnosť, ktorú nenávidíte a strácate pri nej nervy tu na planete Zem, ale v pekle by ste ju museli robiť na veky vekov. Tak čo je z toho ten najhorší trest? Hlasujte na našom WhatsAppe a ja vám za to dám Temper City, Self-Aware. Presne túto skladbu, krásnu z Európy 2, takže máte čas a voľno napísať podľa seba, čo je najhorším trestom v pekle. Nech sa páči.

0: Bruno Mars, I Just Might z Európy 2 pozdravuje samozvaný, máme krátko pred 12. a dnes sme hľadali činnosť absolútne bežnú, ktorá vám ale natoľko vadí na planéte Zem a tak ju neznášate robiť, že by to bolo pre vás najväčším trestom, ak by vám ju v pekle dali robiť na veky vekov. A ja som tu mal aj taký pomyselný rebríček toho, čo by tam mohlo byť a povedal som, že jednu takú priečku necháme otvorenú pre vás a vy navrhnite, čo by to mohlo byť. A ja si myslím, že asi máme takého, že aj víťaza, minimálne finalistu. Toto je Lufle.
1: Perný, to mi problém nerobí. Šúpať cibulu a pomaranče a banány a takéto ovocie, to mi tiež problém nerobí. Pudingy mi tiež nerobia problém, ale čo by mi robilo problém je umývať riad.
0: Ej.
1: Umývať riad.
0: Umývať riad. Tak poďme na nejaký iný možno pohľad.
2: Bratu, tak umývanie riadu.
0: Dobre, tak skúsme ešte iný pohľad.
2: Kámo, neviem, jak to je možné, ani neviem, prečo to tam ešte nikto nedal, ale určite to tam je a patrí a musí to tam byť. Umývanie riadov, to nekonečná, to je peklo.
0: To je peklo a myslím si, že aj víťaz dnešného rebríčka, najhorší trest všeobecne pre vás všetkých by bolo, keby v pekle umývate do nekonečna riady. Tak dnes sa na to vykašlite.
3: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
4: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
5: Iba hudba
6: na maximum.
5: Teraz hráme a nekecáme.
6: To

0: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
2: Lebo toto je naša realita.
3: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
4: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
5: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
6: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
7: Na obed.
8: Hudba na maximum bez kecov.
7: Na Euró.

0: rána na maximum.
1: Tak toto je veľmi hlboká konšpirácia. Také video hovorí, že čo ak keď cestujeme dlho, že sa ten svet, vlastne do ktorého ty ideš, napríklad Japonsko, ano, že on sa načítava ako v hre.
2: A ty tomu veríš, Samko?
1: Ako nie, neverím tomu. Nesúďte ma.
2: Nájdeme určite niekoho z našich poslucháčov, kto ti namieša nejaký dobrý drink z nejakých liečikov a myslím si, že už tieto myšlienky o tom, že sa ti načítalo Japonsko, nepríde. Lebo to načítané Japonsko niekto musel aj zaplatiť.
1: Dnes je ale tvoj deň, Oliver. Ty máš narodeniny a si stredobodom pozornosti aj tu v Japonsku.
2: Na jednej strane je to milé, na druhej strane všetci sa pozerajú na teba, akú dáš reakciu v tvári, takže nie je to úplne príjemné.
1: Čo nie je príjemné na tom, že som poprosil japonského sprievodcu, aby zaspieval tebe priamo v autobuse cez mikrofón.
3: Oliver, happy birthday to you.
2: Sú rôzne filmy a seriály, ktoré sú ľudia ochotní pozerať neustále dookola. A toto je ten jau, že vlastne sa cítiš taký pokojný, ukludnený, vieš presne, čo máš čakať. Toto, dámy a páni, ak máte radi tento pocit, sa v ranej show nikdy nestane.
4: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.
4: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
5: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
6: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
7: Do výplaty ďaleko?
8: Vyhraj bomba!

0: čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaní. Najčov, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Cestovateľský kvíz. Čo môžete vyhrať za tankovanie alebo nákup na Slovnafte? Každý týždeň PlayStation 5? Alebo 100-eurovú palivovú kartu každý deň? Obe odpovede sú správne. Registrujte sa v appke Slovnaft Move a ste v hre. Tankujte, nakupujte a vyhrajte. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard, hrozno biele, 500 gramov len za euro 9 centov, slnečnicový olej, liter len za euro 49 a múka pohronský ruskou, kilo len za 42 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Daj si na obed hudbu na maximum.
0: Jeden banger za druhým.
5: Počúvaš Európu 2.

0: Lidl plus dni sú opäť tu. Uži si nákupy na Lidl.sk ešte viac. Len tento pondelok a utorok nakupuješ online s dopravou zadarmo. Klikaj na Lidl.sk a vďaka Lidl plus využi dopravu zadarmo aj ty. Online. Vždy viac.
1: Nové Bengre. Súťaže. Zábava. Fresh infošky. Články. Videá. Podcasty. Európa 2.sk. Ideme na maximum. Yeah!
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte dve, zaplaťte jednu. Slovenská bánovecká parenica od 108 gramov za 95 centov a K-Klasik sleď volej 170 gramov z Kaufland Card Extra za 89 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Počúvaš hudbu na maximum
1: non-stop.
3: Toto sú obedy Peskycov
1: na Európe 2.

0: No nech sa páči, aká príjemná vec. Golden Summer v playliste Európy 2 z nenormálnej jazdy.
1: A my sa malú chvíľu pozrieme na cesty, ale aj na počasie.
2: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
3: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
4: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda po 14. pred Nemšovou v smere z Dubnice nad Váhom aj v Handlovej na Prievidskej za Lidlom v smere do centra. Rátajte aj so zdržaním. V Liptovskom Mikuláši nehoda na Garbiarskej pred kruhovým objazdom v smere z 1. mája. Cestári za Hornou Sečou v smere do Levíc úsek neprejazdný, obchádzka respektíve osobné autá to obídu cez Dolnú Seč. A pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny aj dnes pracujú cestári. Zdržite sa v kolóne. V Čadci na ulici Slobody na križovatke pri Kauflande je odstavený kamión a rada v Bratislave na začiatku Dolnozemskej v smere z Mosta SMP. Jazdite opatrne.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie.
1: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás čaká. Zajtra bude jasno až polojasno, v noci očakávame aj hmlu. Najnižšia nočná teplota 10 až 4 stupne, v údoliach 4 až minus 2 stupne, najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 19 až 26.
5: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
6: Let's go. Európa 2.
3: Nenormálna jazda.
7: Janka, Shorty, Mize na maximum.
3: Na Európe 2.
0: Dnes som z toho nameko, do vyplaty ďaleko. No pozor, 55 000 eur, takto by som začal hneď na začiatku, Janka, náš spoločný prvý rozhovor po víkende. Pretože 55 000 eur sa dnes, veríme, že odovzdá a tá súťaž má taký podtitul Do výplaty ďaleko.
1: Samozrejme, k tomuto vám ešte určite v priebehu dnešnej hodinky povieme, aby ste boli po tej 15. pripravení a vedeli, že čo povedať a kedy dvíhať. No a samozrejme sa môžete v tejto hodinke tešiť aj na Múdovicu, pretože víkend bol bohatý. Naše playlisty sú obohatené aj o radio show party, hudbu, takže viac už v tejto hodinke. No a samozrejme dovtedy aj výborný playlist.
0: Temper City, Selvober na

0: Máme 5. október, do výplaty ďaleko, my len tak medzi rečou. Z nenormálnej jazdy pozdravuje Janka a Shorty.
1: Poďme sa pozrieť na to, o koľko peniažkov dnes hráme.
2: Do výplaty ďaleko.
3: Vyhraj si poriadny balík peňazí.
1: Verím, že to poriadny balík peňazí bude, pretože dnes v súťaži Oplatí sa naladiť sa hráme o neuveriteľných 55 tisíc eur.
0: Zmenilo sa heslo, to je dôležité podotknúť hneď v úvode, je to tá najdôležitejšia vec, hneď po tom, ako vám povieme, že treba poslať SMS-ku, aby ste v hre boli. To je klasika. Prvý level je to teda poslať SMS v tvare E2 na 7779. Druhý level je zodvihnúť telefón do 10 sekúnd s právnymi slovami, ktoré sú...
1: Do výplaty ďaleko.
0: No,
1: ak sa vám to podarí, toto všetko, čo vôbec nie je akože veľa práce, hej, a veľa vecí, tak do výplaty teda ďaleko mať nebudete, pretože vám príde na účet 55 tisíc eur.
0: Strašná škvára. Myslím, že Andrej minulý týždeň podotkol.
1: Strašná škvára?
0: Jo, tomu
1: to
0: vieš.
1: To čo je?
0: Ja neviem. Andrej podotkol veľmi dôležitú vec a taká realita je to, že vy keby vyhráte tých 55 tisíc, ak vás náhodou nebaví tá práca, ktorú vykonávate, hej, tak vy reálne môžete dať výpoveď. A tých 55 tisíc eur môžete využívať ako výplaty, hej, do budúcnosti. To by som ja napríklad urobil, keby som nepracoval v práci, v ktorej pracujem. A som veľmi rád, že tu pracujem. A som veľmi rád, že vám môžeme pripomenúť, že 15. hodina sa blíži a veľmi vám to prajeme. 55 litrov na účet, to musí byť veľmi príjemný pocit.
1: Ty čo chceš odmeny, keď si sa takto opustil?
0: Kto by nechcel, to je samozrejme vec. Ale tú odmenu si teraz zaslúžia naši poslucháči. 5.50, jo, po 15.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami, viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Čakajú nás posledné slnečné dni.
7: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
8: Čokoľvek.
9: Trasa prepočítaná.
8: Kamkoľvek. Kedykoľvek.
10: Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
11: Nenormálna jazda.
2: It's more heads. Janka Shorty na maximum.
11: Na Európe 2.

0: Legenda Armin van Buren a Saša na Európe 2 Everlasting z nenormálnej jazdy.
1: A my sa pozrieme o malú chvíľu aj na cesty, kde nám pribudla aktuálna nehoda na D1 pred odpočívadlom Hrádok. Havaroval kamión, viac vám povieme už malú chvíľu.
2: Do výplaty ďaleko.
3: My ťa vyplatíme už dnes.
4: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
3: Pošli SMS-ku s textom E2 na číslo 7779
4: a dnes po 15. dvíhaj telefón so slovami
3: Do výplaty ďaleko.
4: Vyhraj 55 tisíc eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Zlato, musím ti niečo povedať.
6: A čo také?
5: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
6: A ja som si myslel. No a kedy by si chcela ísť?
5: No veď hneď.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Bača, idem do obchodu.
9: Keď už tam budeš, kupóny.
8: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my Apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
9: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
8: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
10: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
11: Teraz si rozdáme maturitné otázky. A kto by nevedel, kam po maturite, pôjde si vysokú školu vybrať na veľtrh pomaturitného vzdelávania Gaudamus, ktorý sa koná Horvát?
12: Od 6. do 8. októbra na výstavisku Incheba Expo v Bratislave.
11: Gaudamus.sk.
13: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 tisíc eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme krátko po pol tretej aj na cesty. Nehodu dokumentujú na D1 pred odpočívadlom Hrádok v smere z Hornej Stredy. Tu havaroval kamión, dávajte si tu pozor. Nehoda je v Košiciach pred mostom VZ v smere zo Slaneckej. Rátajte tu s kolónami. Ďalej hlásite aj obmedzenie, to je na D1 pred odpočívadlom Štrba v smere z Vašca. Tu tlačia ľudia osobné auto, takže dávajte si tam pozor. Radar na R1 pri výjazde Nitra Juh v smere do Bábu, ale aj v Kľačne v smere do Nitrianského Pravna a za Plešivcom v smere do Slavu. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Sme veľmi radi, že ste z Európou 2 aj po pol tretej.
1: O chvíľu vás čakajú naše Múdovice, ale aj tá 15. hodina. Už ste si poslali SMS?
2: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty.
3: Na

0: Chcete dôkaz, že Janka Slačková a Dušan Shortyberky sú diametrálne odlišní ľudia? Presvedčíte sa o tom aj v Múdovici na Európe 2.
1: Múdovica, Európica, Európica. Objav súkromné playlisty Janky a Shortyho a nalaď sa na ich vlnu.
2: Inak mne sa veľmi páči, že ty už si osvojil svoje meno Dušan, pretože dlho teda si mi hovoril, že som iba ja tá, ktorá ťa tak volá. Navyše moja mama mi hovorí teraz, keď som bola cez víkend doma, že no a ty mu povieš Dušan a ja neviem ani kto to je. Vravím, no vie, to je Shorty. No.
0: Áno, deje sa to bežne, aj teraz v Banskej Bystrici ma zastavila taká pani a hovorí, že a ty si Štefan? A ja vravím, nie, ja som Dušan. Shorty, ty si Dušan, no ja som nečakala. Tak si hovorím, že čo? No a čo? No, tak čo? Dobre, ideme k tomu, čo máme. A to je Múdovica. To je rubrika, v ktorej vám Janka aj Shorty dajú zo súkromných playlistov vedieť, že čo u nás akože v autách znie, keď ideme cestovať tak. U mňa niekoľko dní po sebe, keďže trenduje virálna vec, veľmi starúčka repová vec, prerábajú vo videách, na Reelskách proste túto repovú pesničku, volá sa Hotel Lobby. A my si ju rovno pustíme. 3, 2, 1...

0: Janka ako na mňa pozerá a čaká, že kedy bude nejaký vulgarizmus. Nie, to som ošefoval, moja drahá. Dobre?
1: Nie, vieš čo, ja čakám na to, ako ja idem premostiť z tejto parádnej cool veci na moju ešte viac coolovejšiu vec. Naozaj, my sme dvaja rozdielni ľudia, to treba povedať. To tam musíte napísať aj povedať. No, ja totiž to som bola cez víkend zase na Liptove s mojimi rodičmi. Dnes ráno som sa odtiaľ presúvala. No a ja ráno vstanem a iba počujem dáku hudbu, hej. V pondelok ráno o 8 mi spoza okna dačo vyhrávalo, dáka ľudovečka. A to prosím pekne, Kandráčovci z rozhlasu, Včielka hrala a rozhlas normálne dedinský mi tam hral. No a toto som si potom pustila v aute.
2: Sadla včielka na jablonku na voňavý kvet.
3: Vážení občania, v sobotu o 15.00 sa pred kultúrnym domom v našej obci budú predávať vajcia domáce, preložka po 4,90 €.
0: No, tak toto bolo.
1: Presne takto, predávali sa kahance, predávali sa brojlery, pre tých, čo neviete, to sú sliepky. Takže toto ma dnes ráno zobudilo a veľmi príjemná vec, taká pohodová na pondelok.
0: Kandráčovci a Ščielka. Toto som teda fakt na Európe 2 nečakal. A podľa, v tvojom playliste asi tiež nie.
1: Podľa mňa toto ani Európa 2 nečakala, ale aj takú hudbu ja počúvam.
0: No, toto bola naša Budovica. A tá vaša je aká?
4: Týmto dnes žijú Janka a Shorty. Čím žiješ ty, nám môžeš poslať hlasovkou na 0905 030 090.

0: Sa ti jednoducho dostane do hlavy. Dobre to robí ten DJ Felix Jen, ale je už roky na scéne a asi vie, ako robiť hity. Siren sa volá novinka Európy 2, ktorú si hráme pár sekúnd pred 15.
1: A pár sekúnd po 15. sa pozrieme na cesty, ale aj na to, aké počasie nás čaká zajtra v útorok.
2: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: V Žiline hlásite nehodu na ulici Vysokoškolákov za okresným úradom smere von z mesta. Cestárov za Svrčinovcom smere do Česka rátajte s rozsiahlými kolonami a s nimi treba rátať aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Obmedzenie v Bratislave na križovatke Galvanyho Ivanska, nefungujú tam semafory, buďte opatrní. Radar na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy a merajú aj na D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere z Piešťan. Šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
3: Európa 2. Maximum novej hudby.
4: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie.
1: Poďme sa pozrieť aj na zajtrajšiu predpoveď. Bude jasno až polojasno v noci a do poludnia očakávame aj hmlu. Najnižšia nočná teplota 10 až 4 stupne, v údoliach 4 až minus 2 stupne a najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 19 až 26.
4: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
5: Európa 2.
3: Nenormálna jazda.
5: Janka, Shorty, Mize na Maximum.
3: Na Európe 2.
0: Tak čo, čím nás prekvapí dnes Janka Slačková? Keďže nás prekvapila v Mudovici tým, že zahrala z dedinského rozhlasu pesnička Kandráčovci Štielka v rámci svojho playlistu v Mudovici, tak som veľmi zvedavý, čo vyberieš dnes do hmkania. Bude to nejaká ľudovečka Banskobystrická, Liptovská?
1: No uvidíme, my sme boli so Shortym, chcel som ti zase povedať s Dušanom, so Shortym v piatok v Banskej Bystrici na Radio Show Party. Shorty bol úžasnutý z toho, aká Banská Bystrica krásna je.
0: No,
1: možno vyberem niečo z tohto kraja, uvidíme.
0: No dobre, nechajte sa prekvapiť, nenormálne hmkanie po 15. na Európe 2.

0: Odštartujte jeseň so zľavou až do 4000 eur. Kúpte si váčka auto a okrem zľavy vám pridáme aj bonus až do 1000 eur pri výmene auta. A na vybrané autá i splátky bez navýšenia. Tak príďte si po zľavu a užite si jeseň v novom aute. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Chceš študovať na svetovej škole? Príď na najväčší veľtrh Štúdium bez hraníc už 10. októbra. Stretneš sa tu so zástupcami z viac ako 40 zahraničných, stredných, vysokých a jazykových škôl. Dostaneš info z prvej ruky a v agentúre BUMO vybavia celú prihlášku za teba. Čakajú ťa diskusie, prezentácie aj testovanie z angličtiny. Už 10. októbra v AC Hoteli Marriott v Bratislave. Registruj sa zdarma na studiumbezhranic.sk.
2: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni, tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
3: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: Príjemný dobrý deň, tu je Andrej Byčan, sme v živom vysielaní a máte 700 eur, gratulujem. Dve chyby. Prvá bola tá, že máme zlé heslo, to je úplne najzákladnejší základ. Máme špeciálne heslo teraz, je to nie je to oplatí sa naladiť sa, ale je to do výplaty ďaleko. Takéto heslo. Ježiš,
0: Maria.
1: Áno, viem. Ježiš, aj Maria.
0: Andrej, ďakujem, no, no tak aspoň volá čo, no.
1: Aj tak, ale aj tak to bolo, že po časovom limite.
0: Aha,
1: s kým dobre. Ahoj, s kým sa rozprávame?
0: Viera, Nové Mesto nad Váhom.
1: Vierka, dnes máš meniny.
0: Aj narodeninky, Andrejko, aj narodeninky, áno.
1: Ale
0: a ty mi tam necháš len 700 eur.
1: 700 eur, ale tak ja neviem čo, tak už viem. Happy

0: strašne moc. No není to 55 tisíc, je to 700, ale však... No.
1: Takže, zopakujme si to, hej. Do výplaty ďaleko a bohužiaľ čas. Kde bol ten telefón?
0: Prišiel akurát môj vnúčik a gratuloval mi. No, takže teraz budem od noho pýtať tých 54 300, aby mi vrátil.
1: Koľko má rokov?
0: 20.
1: No, tak rovno mu daj okovi na ruku, guľu okovi na nohu na ruku. A bude pekne otrokárčiť až do nekonečna.
0: Ďakujem moc.
1: No,
0: ďakujem
1: pekne. My ti ešte budeme volať, zatiaľ sa maj pekne. Ahoj, papa, čau.
0: Díky, pa, ahoj.
1: Akože, troška sme sa k tej výplate priblížili dnešným dňom, ale stále, keď natiahnem ruku, tak neviem chytiť tie peniaze z tej výplaty. Ale keď natiahnete vy ruku a zoberete telefón a pošlete si SMS-ku, tak je veľmi blízko tá zajtrajšia výhra. My totiž s heslom Do výplaty ďaleko budeme ďalej hrať a zajtra vám tam naložíme 62 tisíc eur. To znamená, že to je taká výplata, že niekomu to trvá 3 roky zarobiť tie peniaze. A vy zajtra môžete jednoduchým spôsobom natiahnuť tie ruky a zobrať, čo sa vám núka. Tá šťastena vám to nakladá. Heslo je Do výplaty ďaleko. Ešte raz opakujem, Do výplaty ďaleko. Nie, že to pokazíte zajtra. A ja verím, že sa medzi 15. a 16. počujeme. Zatiaľ sa majte pekne. Rozmýšľate nad tým, za čo tie peniaze zajtra utratíme. Lebo ja určite prídem. Môžeme ich utracať spolu. Aj so zvukárom. Je tam totiž neuveriteľná suma. 62 tisíc eur!
2: Platí sa naladiť sa.
1: A urobiť svoj život bohatší.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Janka na to má, aby vám povedala čerstvé informácie z ciest. To sa stane už o malú chvíľu na Európe 2 v nenormálnej jazde.
1: Áno, poďme na to.
2: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
3: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
4: Zlato, musím ti niečo povedať.
5: A čo také?
4: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
5: A ja som si myslel. No a kedy by si chcela ísť?
4: No veď hneď.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Pripojte sa k inováciám od Tatra banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra banka.
9: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
10: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa pozrieť na cesty. Staršiu nehodu dokumentujú v Trenčine na Legionárskej na kruhovom objazde, ale aj v Žiline na ulici Vysokoškolákov za okresným úradom v smere von z mesta, aj v Košiciach na južnej triede za Rybou v smere do centra. Ďalej hlásite aj radary, tie sú na R1 pri Čaradiciach v smere do Zlatých Moraviec, ale aj na D1 pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia, aj v Martine na Jilemnického pri Kauflande v smere von z mesta. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
10: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
9: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
0: Čo sa bude diať po pol štvrtej na Európe 2? Napríklad Justin Bieber a Nicki Minaj v playliste Beauty and the Beat.
1: Zostaňte s nami.
10: Nenormálna jazda s Jankou a Shortym.
11: Na Európe 2.

0: Ty si taká primadona, Janka. Na Európe 2 v nenormálnej jazde Janka a Shorty. Máme tu niektoré oslavné veci. Dnes, 5. októbra, ale pred niekoľkými rokmi vznikli veľké veci, ktoré sa zapísali do histórie veľkými písmenami. Napríklad aj film Zrodila sa hviezda. Daj nám, Janka, tip. Ty máš prehľad. Kedy bola premiéra v kinách filmu A Star is Born s Lady Gaga a Bradley Cooperom?
1: V roku 2023.
0: Nie, ani náhodou. Je už 8 rokov od premiéry tohto filmu. Rok 2018 vznikol tento veľký film a k nemu vznikla aj tá hymna Shallow od Lady Gaga a Bradley Cooper. Ideme ďalej. Kedy mal premiéru film Skyfall o Jamesovi Bondovi a hlavne pesnička k tomuto filmu Skyfall od Adele.
1: Ja absolútne netuším.
0: Nevieš, že?
1: Pred 12 rokmi.
0: Pred 14 rokmi. To nebol taký zlý typ. V roku 2012 bol film o Jamesovi Bondovi, ktorý mal meno Skyfall a tento track, ktorý napísal a aj naspieval jeden človek a volá sa Adele, veľmi šikovná žena. No, a čo tu máme ešte? Po tretie, latinko. Vamos pa la playa, pa curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. A táto pesnička vznikla vtedy, keď aj film Zrodila sa hviezda.
1: Bože, 8 rokov, 2018.
0: Pedro Capo Faruko a skladba Calma, veľký latino hit. Všetko najlepšie týmto veciam a všetko najlepšie aj všetkým, ktorí dnes oslavujú narodeniny alebo napríklad aj meniny, ako Vierka, ktorá dnes bohužiaľ vyhrala na miesto 55 tisíc len 700 a chudia ešte povedala, že okrem menin má aj narodeniny. K tomu sa ešte dnes vrátime, smutný príbeh, ale zatiaľ budeme hrať The First Time Damiano David aj American Girls Harry Styles nenormálnej jazdy.

0: Na Európe 2 si pomaličky dohrávame najúspešnejšiu skladbu speváka Harry Styles, American Girls. 15.58, presný čas, pôjdeme aj na cestu už o malú chvíľu a pozrieme sa aj na predpoveď počasia.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
2: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu dokumentujú v Plaveckom Petre, havaroval tam kamión, rátajte s kolónami v oboch smeroch. A na D1 pred odpočívadlom Hrádok v smere z Hornej Stredy takisto havaroval kamión. V Trenčíne nehoda na Legionárskej, na kruhovom objazde a v Žiline na ulici Vysokoškolákov za okresným úradom smere von z mesta. V Banskej Bystrici hlásite nehodu na Tajovského pri nemocnici v smere von z mesta a v Košických Olšanoch smere do Ďurďošíka. Cestári v Torise v oboch smeroch, zdržanie pol hodinu. Radar v Žiline na Hričovskej, pri Šelke v smere von z mesta aj v Košiciach na konci Vocnovej v smere na Festivalové námestie. Šťastnú cestu!
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
1: Európa 2. Maximum novej hudby.
4: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie.
5: Zajtra vám ešte úplne kotol nebude potrebný, pretože bude jasno až polojasno, cez deň najvyššia denná teplota 19 až 26 stupňov. Možno v noci to bude chladnejšie, najnižšia nočná teplota 10 až 4 stupne a ak bývate niekde v údolí, tak kotol by ste už mali mať, tam bude 4 až minus 2.
4: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
6: Európa 2.
7: Nenormálna jazda.
8: Janka a Shorty. Mize na maximum.
7: Na Európe 2.
0: Nepočul som nikdy moderátora v rádiu, ktorý z reklamy dokázal tak krásne premostiť do živého vstupu a to bola najepickejšia predpoveď počasia, akú som kedy počul. Teraz si predstavujem nejakého človeka, ktorý býva v nejakom slovenskom údolí a hovorí si, ja ešte, že mi to tá Janka povedala, no aby sme kotol spojaznili, lebo bude minus 2.
5: Takto pred zimou. No som veľmi rada, že ťa táto predpoveď počasia nadchla. Verím teda, že nie si jediný. No a verím teda, že vás nadchne aj najbližšia hodinka, ktorá nás čaká v nenormálnej jazde.
0: Veď to bude niečo ako ASMR. Janka bude hmkať, takže všetci, ktorí milujú Jankine hmkanie, spozornite, po 16. to príde.

Na Európe 2 v nenormálnej jazde medzi týmito živými vstupmi aj neuveriteľné myšlienkové pochody. Viete, k čomu sme sa dopracovali pred malou chvíľou s Jankou? Vystrela nohy do vzduchu, má vytiahnuté ponožky akoby pod kolienky, ale sú to klasické ponožky, lenže sú veľmi dlhé a siahajú

0: Na Európe 2 v nenormálnej jazde medzi týmito živými vstupmi aj neuveriteľné myšlienkové pochody. Viete, k čomu sme sa dopracovali pred malou chvíľou s Jankou? Vystrela nohy do vzduchu, má vytiahnuté ponožky akoby pod kolienky, ale sú to klasické ponožky, lenže sú veľmi dlhé a siahajú až po kolebo takmer. A tenisky. A ako si zodvihla nohy, tak sa začala smiať. A ja, že čo sa smeješ? A ona, ja mám tie ponožky a tie nohy ako tie zo starých filmov, zo starých dôb. Ako si to povedala?
1: No, na Kráľovskom dvore, čo boli tí klauni a šašovia, viete, taký. No a k tomu sme sa dostali až potom ďalej a k popoluške. No.
0: A k tej hudbe, ktorú nám znázorní teraz?
1: A vy tiež máte v hlave Rob to a tiež máte v hlave ten tanec, ako išli tí dvaja cez sebe. Podľa mňa iba my vieme, o čom hovoríme.
0: A ja si myslím, že nie. 0905 030 090, pomôžte nám. Buďte v tom s nami, prosím.
2: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
1: Nebudeme hmkať hudbu z Kráľovského dvora. Budeme hmkať, inak to je výborný remix tejto pesničky, no, ale opäť sme zabočili. Budeme hmkať niečo, čo má taký erotický až mierne sexuálny charakter.
0: Nie je to isté, erotický a mierne sexuálny?
1: Erotický je podľa mňa predsexuálnym.
0: Aha.
1: Vieš, že to je také akože predzvesť sexuálneho charakteru.
0: Mm-hmm, dobre.
1: Neviem.
0: Ďalej.
1: No, a ideme rovno na to. Keď budete vedieť, čo hmkám, chcem, aby ste na náš WhatsApp 0905 030 090 poslali hlasovku, zaspievali nám trošku nejakú stať z tejto hudby, hej? Alebo pokojne ju navzdychajte, hej?
0: Stať.
1: Hodí sa to. Poďme na to.
0: A teraz slova.
1: A teraz ideme.

0: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli talianske šunky a salámy už od euro 79. Mascarpone 500 gramov len 2,49 z Lidl Plus. A croissanty s krémovou náplňou 500 gramové balenie iba 2,79. Lidl sa oplatí.
1: Teraz si rozdáme maturitné otázky. A kto by nevedel, kam po maturite, pôjde si vysokú školu vybrať na veľtrh pomaturitného vzdelávania Gaudamus, ktorý sa koná... Horvát?
2: Od 6. do 8. októbra na výstavisku Incheba Expo v Bratislave.
1: Gaudamus.sk.sk.
3: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.

0: Spevačka Gracie Abrams z Európy 2 z nenormálnej jazdy Janka a Shorty pozdravujú.
1: Tá, o malú chvíľu pozrieme aj na cesty, kde nám pribudli nehody v Žiline, Banskej Bystrici, ale v Košiciach. Viac vám povieme o chvíľu.
2: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak nadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, kuracie rezne kilo len za 4,59 a budiš minerálna voda 1,5 litra len za 35 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Zlato, musím ti niečo povedať.
5: A čo také?
4: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
5: A ja som si myslel. No a kedy by si chcela ísť?
4: No veď hneď.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
8: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa takto o pol piatej pozrieť aj na cesty. Nehodu máme v Plaveckom Petre, kde havaroval kamión. Rátajte s kolónami v oboch smeroch. Nehoda je na D1 pred odpočívadlom Hrádok v smere z Hornej Stredy. Taktiež tu havaroval kamión. Nehoda je v Trenčine na Legionárskej na kruhovom objazde, v Žiline na ulici Vysokoškolákov za okresným úradom v smere von z mesta, ale aj v Banskej Bystrici na Tajovského pri nemocnici v smere von z mesta, aj v Košiciach na Južnej Triede za Rybou v smere do centra. Máme nahlásené ešte radary, tie sú na vjazde do Hubovej z Ružomberka, ale aj v Košiciach na konci Vodconovej v smere na Festivalové námestie. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
8: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
7: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
1: Janka Shorty pozdravuje z nenormálnej jazdy.
0: Pampers City Self-Aware, ale aj Yearbooks a Graceland v našom playliste.

0: Country Girl na Európe 2, Mark Dan a 16.48 aj Bystrica Girl, Janka a jej hmkanie v nenormálnom hmkaní už ready a takisto máme ready aj víťaza.
1: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
2: Dnes som si vybrala na hmkanie pesničku, ktorá sa vymýka mojej dnešnej nálade, pretože v Múdovici som teda vám priniesla pesničku od Kandráčovcov Včielka. A teraz som si tak zmyslela, že bolo by dobre opäť obmeniť trošku ten žáner a hmkala som toto, takže poďme si to ešte raz pripomenúť. A máme aj správnu odpoveď.
3: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.
2: Až z ďalekého Česka Vendula a jej správna odpoveď. A je to tak, je to satisfaction. Benny Benassi.

0: A keby sme chceli aj ten refrén, respektíve drop. Legendárna EDM záležitosť. Benny Benassi absolútne zmenil hru elektronickej tanečnej hudby. To by povedal každý DJ na scéne, že Benny Benassi naozaj veľmi zmenil pravidlá hry, doslova.
1: Ale aj tých videoklipov a tých hudobných videí, pretože tí, čo si pamätáme tento videoklip, je dosť pikantný, dosť sexy a úplne ja by som taký tiež chcel natočiť.
0: Mal by mať dve verzie dokonca. No. Jedna je slušná, druhá je neslušná.
1: Ako svojho času mal Pharrell Williams, vieš, ktorú myslím?
0: Trick Me. Nie,
1: čo to bola Emily Ratajkovsky, tá modelka, ktorá mala jednu verziu oblečenú, tak sporo oblečenú.
0: Blurred Lines.
1: Áno. A tú druhú verziu mala takú, že úplne vyzločenú. Mm-hmm. Tak možno aj Benny Benassi mohol urobiť dve verzie.
0: No, pokojne si to pozrite na YouTube. Pesnička sa volá Benny Benassi Satisfaction. A naša Vendula si odnáša tričko z nenormálneho hnkania.
2: Nenormálna jazda. It's more heads. Janka Shorty na maximum.

0: Jeď. A Romy na Európe 2, minútku pred 17. pozdravujeme z nenormálnej jazdy.
1: A z ďalekého Japonska, konkrétne z Tokia. Zdravili ráno chlapci zo Sketch Bros, ktorí tam ušli, ktorí tam budú vysielať a ja sa teším na ich japonské zážitky. A tak toto znelo. Sketch Bros od rána na
2: maximum. Tak toto je veľmi hlboká konšpirácia. Také video hovorí, že čo ak, keď cestujeme dlho, že sa ten svet, vlastne do ktorého ty ideš, napríklad Japonsko, ano, že on sa načítava ako v hre.
3: A ty tomu veríš, Samko?
2: Ako nie, neverím tomu. Nesúďte ma.
3: Nájdeme určite niekoho z našich poslucháčov, kto ti namieša nejaký dobrý drink z nejakých liečikov a myslím si, že už tieto myšlienky o tom, že sa ti načítalo Japonsko, nepríde. Lebo to načítané Japonsko niekto musel aj zaplatiť.
2: Dnes je ale tvoj deň, Oliver. Ty máš narodeniny a si stredobodom pozornosti aj tu v Japonsku.
3: Na jednej strane je to milé, na druhej strane všetci sa pozerajú na teba, akú dáš reakciu v tvári, takže nie je to úplne príjemné.
2: Čo nie je príjemné na tom, že som poprosil japonského sprievodcu, aby zaspieval tebe priamo v autobuse cez mikrofón.
4: Oliver, happy birthday to you.
3: Sú rôzne filmy a seriály, ktoré sú ľudia ochotní pozerať neustále dookola. A toto je ten jau, že vlastne sa cítiš taký pokojný, ukludnený, vieš presne, čo máš čakať. Toto, dámy a páni, ak máte radi tento pocit, sa v ranej show nikdy nestane.
5: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
6: S Oliverom a Samom.
5: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
7: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: V Bratislave na konci Rybničnej smere na Púchovskú dokumentujú nehodu, ďalšiu na obchvate za tunelom Sitina v smere do Stupavy, zrážka dvoch kamiónov, rátajte s kolónou a nehoda je v Košiciach na Herlianskej za Lidlom smere von z mesta. Cestári pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, rátajte s rozsiahlými kolónami a s nimi treba rátať aj na Čertovici, v oboch smeroch tam opilujú stromy. Radar v Bratislave na Brnianskej v smere na Pražskú, aj na výjazde z Imela do Nesvát. A aj na D1 pri Dubnici nad Váhom smere do Ilavy. Vazdite opatrne, šťastnú cestu.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
7: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
5: Európa 2. Maximum novej hudby.
8: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
5: Počasie.
1: Zajtra budeme mať jasno až polojasno. V noci a do poludnia ojedinele hmlu. Najnižšia nočná teplota 10 až 4 stupne, v údoliach 4 až minus 2 stupne a najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 19 až 26.
8: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
6: Európa 2.
5: Nenormálna jazda.
6: Janka a Shorty Mize na maximum.
5: Na Európe 2.
1: Veru, že Janka Shorty na maximum 2 minútky po 17. a to znamená, že nás čaká posledná hodina tejto nenormálnej jazdy.
0: Budeme spomínať na Vierku z Nového Mesta nad Váhom, ktorá bohužiaľ poplietla heslo a ešte aj neskoro zodvihla telefón. Nevyhrala 55 litrov, ale 700 eur, ale vďaka nej, povedzme tak, budeme hrať o mnoho viac peňazí už zajtra. Povieme si viac už o chvíľu, nech nespackáte heslo a nech dejete všetky informácie dôležité a máte ich pokope. End of Beginning, to je skladba od speváka menom Joe, to si dáme už o chvíľu.

0: Like me, perfect like me. Perfect man, Teddy Swim, 17:15 presný čas a my poďme povedať, čo to o dnešnej Vierke, ktorá bola smutná trošku, no.
1: Do výplaty ďaleko?
2: Vyhraj si poriadny balík peňazí.
3: Treba povedať, že nám to bolo dnes veľmi ľúto, pretože hralo sa o 55 tisíc eur. Zdvihla to Vierka, ktorá dnes oslavuje meniny, ktorá dnes oslavuje zároveň aj narodeniny, čiže to mohol byť ideálny darček, 55 tisíc k takémuto dvojitému sviatku. Bohužiaľ, zdvihla neskoro a ešte s nesprávnym heslom. No a zobrala to podľa mňa pomerne športovo, pretože v čase, keď sme jej volali, jej akurát gratuloval vnúk, takže bohužiaľ nestihla to. No a ona Andrejovi potom aj povedala, že vlastne toto celé sa jej nejakým spôsobom prisnilo.
4: Ja som mala živý sen, ten sa mi splnil, proste dostala som ponuku na nejaký jantárový náhrdelník a tá pani mi povedala, Vierka, na to nemáš, ten stojí 55 tisíc. To bol živý sen. Takže nemusíš tomu uveriť, ale bolo to tak.
3: Takže v sne nemala na jantárový náhrdelník, 55 tisíc stál. Ona poslala SMS a ešte sme ju aj vyžrebovali. Bohužiaľ, to nemalo šťastný záver.
0: Vierka, nevierka, vy môžete mať vieru v to, že zajtra vyhráte neuveriteľných 62 tisíc po 15. za to, že zodvihnete telefón so správnymi slovami. Pozor, heslo sa zmenilo pre tento týždeň a v súťaži Do výplaty ďaleko patrí heslu Do výplaty ďaleko. Neviem, čo som teraz povedal za vetu, ale proste heslo je Do výplaty ďaleko, no.
3: Tak verím, že heslo viete. Viete, o koľko sa zajtra hrá. Viete, že po 15. máte mať pripravený telefon so slovami Do výplaty ďaleko. No a už vám držíme palce.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8-krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš

0: Plutonika, Saturnika alebo Neptunika? To by mohla byť súťažná otázka v nejakom hudobnom kvíze.
1: Harmonika. Nemecký...
0: Harmonika, wow. Je to Neptunika. What If, jedna z noviniek na Európe 2 playliste a novinky nám určite predstaví aj Janka.
1: Neviem, čo vám predstavím, ale poviem vám novinky z ciest. Máme nové nehody, ktoré nám pribudli v Bratislave, ale aj v Prešove. Viac si povieme o malú chvíľu.
2: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný, Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
3: Rozpočtovacia cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
4: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
5: Dopravný servis Európy 2.
1: Aktuálna nehoda v Bratislave na konci Rusovskej v smere na Viedensku, ale aj na výjazde z Veľkého Šariča do Šarišských Michalian a nehoda aj v Prešove na Levočskej za Kauflandom v smere na Dukliansku. Ďalej hlásiť aj obmedzenie, to je v Bratislave na križovatke Galvanyho Ivanska, tam nefungujú semafóry a hlásiť aj radary, tie sú za Dohňanmi v smere do Púchova, ale aj vo Zvolenie na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
1: Minútku po pol šiestej pozdravuje z normálnej jazdy Janka Shorty.
0: A pozdraví aj DJ Joel Corey alebo spevák Wiz DMC. Show Milo vo chvíľu.
5: Nenormálna jazda s Jankom a Shorty. Na

0: Got Me Started, Troye Sivan. Táto skladba mimochodom bojovala pred 2 rokmi o banger leta 2020, bol to rok 2024, ale my dnes máme banger úplne iný. Toto bola dnešná hmkačka nenormálna. Veľký hit Satisfaction Benny Benassi v časoch, keď ešte ministri aj vo zvolenie bolo, keď sme sa o tom minule bavili. V piatok sme totiž v Banskej Bystrici oslavovali 250. časť rádio show party. Milan Lieskovský, DJ KG, Marko Mazák, bola tam naša šéfka Miška Vrábová, s ktorou sa fotili ľudia viac ako s nami s Jankou.
1: Ona bola hviezda celého ministri. Akože oprávnenie, hej, neprekvapilo ma to, ale bolo to zaujímavé, že moderátori Európy 2 a vlastne tú smotanu celú zlízala Miška. No a ako sme vyzaujímali, že ako sa ti v tej Bystrici páčilo, ako sa ti páčilo v ministri?
0: V ministri bolo úžasne, bolo to super, ako vždy, ľudia boli veľmi spokojní a hlavne boli spokojní aj preto, lebo si dodržala sľub, ty si sa postavila na to pódium a ty si tancovala dokopy 40 minút s no, prestávkami.
1: Počkaj, ja som, nie, že som sa postavila na pódium. Ja som sa postavila na ten DJ-ský pult, kde svojho času podľa mňa stávali gogo tanečnice. Teraz som prevzala ich funkciu a miesta mi podľa mňa, akože som sa ako gogo aj tvárila.
0: Presne. Aj si tak tancovala, hýbala sa.
1: No i pozri sa, ja som to sľúbila, ja som to dodržala. Horšie, že ľudia očakávali tvoj tanec, ktorý sa teda nedostavil, pretože teba zobrali pod pazuchu hrochoťania.
0: Áno, áno. Pozdravujeme.
1: A už to nebolo. Najbližšiu 3/4 hodinu potom som do mikrofónu musela vyhlasovať, že nemám kolegu. Objavil sa. Takže za mňa Bystrica výborná. Bola to moja prvá radio show party a musím povedať, že som si ju veľmi užila. A ešte prosím ťa, povedz, čo ťa v tej Banskej Bystrici tak zaujalo, pretože na druhý deň sme boli na raňajkách a ako sme tak sedeli, tak jemu sa prosím pekne zapáčil medený odkvap.
0: To okrem iného, ale hlavne to bolo, ja musím zmeniť aj hudbu. Hlavne ja som vyšiel z hotela, to už bolo za bieleho dňa, vieš, my sme prišli, keď bola noc, bola tma. A vyjdeme ti na to námestie aj za Adamkom a pozeráme, veď to námestie je nádherné. Ja som tam roky nebol, ako rodený Zvolenčan. Si vy hovorím, máte, že tí Bystričania majú naozaj krásne námestie.
1: Podľa mňa vy ako Zvolenčania máte zakázané chodiť do Bystrice, nie?
0: Vieš čo, nebudem sa k tomu vyjadrovať. Zvolen mám rád, ale vieš čo, Bystrica, získala si to moje srdiečko celkom, hej, no, tým námestím.
1: No, no, takže ja som veľmi rada, že si takto Bystricu pozitívne ohodnotil. A teda ja najbližšie sa teším do Zvolena, zase na oplátku.
0: Príjmaš teda pozvanie do Zvolena?
1: Práve som sa tam pozvala, hej.
0: Dobre.

0: Daj, Shakira, Burna Boy. Minútku pred 18. počúvate Nenormálnu jazdu.
1: A minútku pred 18. sa poďme pozrieť posledný krát aj na cesty.
2: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
3: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: babke Rio.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
0: Dopravný servis Európy 2.
2: Staršiu nehodu dokumentujú v Košiciach na križovatke Hlinkova Watsonova. Máme tu aj radary, tie sú pred Bátkou v smere z Figy, ale aj pred Veľatmi v smere z Čerhova. A ešte sú aj cestári, tí sú na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy. Zdržíte sa asi pol hodinu aj na starej ceste a cestári sú aj za Hornou Sečou v smere do Levíc. Úsek je neprejazdný, osobné auta to obídu cez Dolnú Seč. No a tie nákladné, tie si postoja. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu a my sa počujeme opäť zajtra.

0: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slovenské zemiaky iba 2,80 za 5 kg. Slovenské mleté bravčové meso kilogram len 3,29 a suché talianske víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
2: Wow! Skvelý priestor pre firmu.
3: Ale potrebujem sa poradiť. Zvládnem úver, aj konkurenciu a čo môj biznis plán?
4: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
5: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
6: Teraz si rozdáme maturitné otázky. A kto by nevedel, kam po maturite, pôjde si vysokú školu vybrať na veľtrh pomaturitného vzdelávania Gaudamus, ktorý sa koná Horvát
7: od 6. do 8. októbra na výstavisku Incheba Expo v Bratislave.
6: Gaudamus.sk.
8: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Čakajú nás posledné slnečné dni.
10: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
11: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte dve, zaplaťte jednu. Slovenská bánovecká parenica od 108 gramov za 95 centov a K-Klasik sleď volej 170 gramov

0: Kart Extra za 89 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
1: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám? Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám? Mám? Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
2: Cestovateľský kvíz. Čo môžete vyhrať za tankovanie alebo nákup na Slovnafte? Každý týždeň PlayStation 5? Alebo 100-eurovú palivovú kartu každý deň? Obe odpovede sú správne. Registrujte sa v appke Slovnaft Move a ste v hre. Tankujte, nakupujte a vyhrajte. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
3: Bača, idem do obchodu.
4: Keď už tam budeš, kupóny.
3: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v appke my appkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
4: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
3: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
5: Appkáči majú každý týždeň appku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju appku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.

0: Ja totiž to som bola cez víkend zase na Liptove. No a ja ráno vstanem a iba počujem dáku hudbu, hej. V pondelok ráno o 8 mi spoza okna dačo vyhrávalo dáka ľudovečka. A to prosím pekne, Kandráčovci z rozhlasu.
1: Sadla včielka na jablonku.
2: Vážení občania, v sobotu o 15.00 sa pred kultúrnym domom v našej obci budú predávať vajcia domáce, preložka po 4,90 €.
3: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.

Rozpočtovacie roka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.

Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150

0: Do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už zajtra.
2: Teraz je v hre bombastických 62 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom E2 na číslo 7779
2: a zajtra po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: Do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 62 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: rána na maximum.
1: Tak toto je veľmi hlboká konšpirácia. Také video hovorí, že čo ak, keď cestujeme dlho, že sa ten svet, vlastne do ktorého ty ideš, napríklad Japonsko, že on sa načítava ako v hre.
2: A ty tomu veríš, Samko?
1: Ako nie, neverím tomu, nesúďte ma.
2: Nájdeme určite niekoho z našich poslucháčov, kto ti namieša nejaký dobrý drink z nejakých liečikov a myslím si, že už tieto myšlienky o tom, že sa ti načítalo Japonsko, nepríde, lebo to načítané Japonsko niekto musel aj zaplatiť.
1: Dnes je ale tvoj deň, Oliver. Ty máš narodeniny a si stredobodom pozornosti aj tu v Japonsku.
2: Na jednej strane je to milé, na druhej strane všetci sa pozerajú na teba, akú dáš reakciu v tvári, takže nie je to úplne príjemné.
1: Čo nie je príjemné na tom, že som poprosil japonského sprievodcu, aby zaspieval tebe priamo v autobuse cez mikrofón.
3: Oliver, happy birthday to you.
2: Sú rôzne filmy a seriály, ktoré sú ľudia ochotní pozerať neustále dookola. A toto je ten jav, že vlastne sa cítiš taký pokojný, ukludnený, vieš presne, čo máš čakať. Toto, dámy a páni, ak máte radi tento pocit, sa v ranej show nikdy nestane. Sketch Bros.

Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, na šťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej.

to feel, huh? Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? Huh? Všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalán je šaman, tento chalán je šaman. Tento chalán spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný, jak vietor. Hej, hej! A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. A už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Lenže ja nejsem sám.

Pred sebou, všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, až spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo. Aj keď padám,

0: the hottest hits. This is Katy Perry, Watch It Burn.
1: Hráme najviac nových hitov.
0: This is new

0: Ja totiž to som bola cez víkend zase na Liptove. No a ja ráno vstanem a iba počujem dáku hudbu, hej. V pondelok ráno o 8 mi spoza okna dačo vyhrávalo dáka ľudovečka. A to prosím pekne, Kandráčovci z rozhlasu.
1: Zavlačil tam na jablonku.
2: Vážení občania, v sobotu o 15.00 sa pred kultúrnym domom v našej obci budú predávať vajcia domáce, preložka po 4,90 €.
3: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.

0: toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you know it's better off without you, without you.

Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, a v tej tráve vysokej.

Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dní plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a kto je z tej